0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от касапницата по пътищата и от едно интервю на военния хирург ОЗ полковник доктор Георги Кесов, решихме да си говорим за обществено полезния труд.
2: Обикновено това е мярка, която се дава за превъзпитание на хората, са грешили случайно или не и прекрачили закона, да осъзнаят вината си и да видят какво точно са направили.
3: По света сме виждали многократно дори известни личности, които са мели с месеци улиците на Холивуд или са полагали обществено полезен труд в паркове и градини. Какво обаче трябва да стане при нас след множеството катастрофи, които ни съпътстват това лято?
1: При нас, ако си в затвора и не си лежиш, а работиш нещо, излизаш по-рано, за пример убиеца на Милен Цветков.
2: Ако обаче непрекъснато си сред усъкътени и убити хора, каквото може да се види в изобилие в нашите морги вследствие на пътно-транспортни произшествия, следващия път, когато се качиш на кола, ако ти разрешат, ще се замислиш.
1: Дали трябва да добавим към глобите, лежането в затвора и всички други възможни санкции още нещо?
3: Питаме ви, какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за ПТП? Да почистват асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече в кола и ще влязат веднага в затвора?
2: Ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсънване. Сътрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане е сряда, е почти изпращаме юли 29-ти, а тази сутрин питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортните происшествия. Да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора. Ясно е, че става дума за различни пътно-транспортни происшествия. Някои са по-леки, други са ужасяващи със своя характер, а трети ни подсещат, защо много често говорим за това, че трябва да бъдат окачествени като предумишлено убийство.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Защото да караш нощем и да пресечеш пешеходна пътека с 90 км в час при положение, че има ограничение 30, си е направо предумишлено убийство. Такъв тип хора трябва да бъдат съдени точно за това, да влезат в затвора и да си излежат ефективно присъдата без право на помилване или пък намаляване на въпросната. Има обаче и други хора, които предизвикват леки пътно-транспортни происшествия. Това са едни нехайни и небрежни шофьори, които би трябвало да осъзнаят ясно какво биха могли да предизвикат и за тях такъв тип обществен

0: но полезен труд би бил много полезен.
1: Да, може просто, ако е по-леко ПТП-то, да си по-малко време в морга, не цяла година.
0: Доказано е, че много от хората, които извършват тежки пътно-транспортни произшествия, преди това имат поредица от леки нарушения.
2: Е, да, виждахме многократно през годината, когато за най-различни нарушения се хващаха извършителите и се каза, че еди, кой си ми той имал преди това единия помна от шофьорите, имаше над 80 акта.
0: Точно.
2: И си викам, добре, де някъде няма ли една система за да се види, че като продължаваш да ги правиш редовно, то човек трябва да се поговори, да се превъзпита, ако трябва наново да изкара курсове, за да не е толкова лесен живот, от типа права нарушение цяла година, те минават по давност и аз съм си пак на пътя, докато не убие някого.
1: Това, което ми направи впечатление, беше интервю в вестник Телеграф на военния хирург, казва полковник доктор Георги Кесов, който на въпрос за това, че имало идея виновниците в ПТП-та да ги водят до моргите и в спешните центрове, казва, те трябва за срока на присъдата да бачкат в моргата или в спешното. Там имаме доста гадна работа, която никой не иска да върши. И на следващия въпрос, какво ще видят тези хора, той казва, надявам се да видят точно това, което са причинили на дадено семейство. Примерно още 1000 пъти. Когато работих, дава пример, като млад лекар в спешната помощ Сливен, тогава нямаше магистрала. Всяка вечер в участъка Нова Загора, Сливен, Петолъчката, имахме по 10-15 тежки пътно-транспортни произшествия с огромен брой загинали хора. Сутрин, като се прибирах от работа, просто си изхвърлях маратонките, защото бяха подгизнали от кръв. Така че войната не е най-страшното нещо, но война поне има оправдания за тези неща.
0: И както споменава също в интервюто, в моргата в Разок има повече трупове, отколкото в болницата в Херат, в Афганистан, където той е бил на военна мисия.
2: Така че работата в моргата може да бъде лесно уредена, както се казва, с едно... как се подписваха едно време между някое предприятие или друго, нали, как се казваше тази дума точно? Не шефство ми... смисъл, моргата са затвора и предино затворниците, които искат да се попрядат, виждаш едно така малко по-нормално поведение, просто ги взимат, дават им по една кърпа и по един парцал и казват, хайде сега, 12 часа чистете.
1: Дали е прекалено рано, за да си представите подобна колаборация, както е модерно да се казва, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: утре от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и малко преди 6:30 питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни произшествия. Наясно сме, че темата е мащабна, че обсъждат специалисти в бранша, но също така и почернени семейства. Това е и причината, поради която в разгара на сезона, в който гражданите не спят, а в учат и извършват буквално военни действия по пътищата на България, решихме да проверим вашата гледна точка. Това, което ми направи по-рано впечатление, беше, че на младежа, който затри Милен Цветков, е в затвора, 9, осъден е на 9 години, но това, което прави в момента, е, че е склададжия в затворническото общежитие в Казичене и заради положения труд и добро поведение намаляват ефективно престоя му, като му остават по-малко от 3 години до изтичане на наказанието, за това, че просто е склададжия в затвора.
1: Какво те притеснява тук, че е
0: склададжия? Че той първо, като е в затвора, е ясно, че не отива на спа център, някакъв труд трябва да полага. И това, че след като става дума за едно ужасяващо убийство, бяха износени води от 100 кладенеца, за да се докаже, че всичко е наред. И това, което ме притеснява, е защо при такава тежка ситуация и при наложени 9 години затвор, заради въпросния обществено труд, нали, който е в затвора, което за мен е нормално, защото в крайна сметка ние плащаме то престой да му се не види и тия решетки, този човек ще излезе много по-рано. Аз съм абсолютно против това, се намаляват присъди за доказана ситуация.
2: Еми, то тогава проблема според мен не е самия престъпник да положи. Трута ми прокурора, който е сложил тази присъда, както и адвоката, защитили въпросни.
0: Те заради добро поведение, те какво очакват? Да влезе вътре и да кълца другите с нощ?
1: Абе, има и такива, дето получават вътрешни присъди, но всъщност тук трябва да се промени закон. Защото най-добрият случай, в кавички, нали, който могат да го осъдят, е за непредумишлено убийство. Крайно време е да се промени този закон, така че когато е явна вината, когато си дал газ вместо спирачка и си употребил на забранени вещества, това за чая в случая бяха абсолютни глупости, то тогава наистина имаш оръжие в ръцето и съвсем съзнателно го използваш.
2: Сега мога да приложа и примери за обществено полезен труд, който се прилага в Норвегия. Дори осъдените на тежки престъпления, както се казва и убийство, могат да работят във ферми, работилници или други дейности, като част от програмите за ресоциализация. В САЩ някои щати и федерални затвори, където, нали, няма смъртоносна инжекция, осъдените на тежки престъпления работят в кухни, перални, производствени цехове, селско стопанство, Великобритания, Германия и Бразилия и в много други държави също предлагат работа на лишените от свобода, ако това е съвместимо с режима и оценката на риска. Мисля си, ако си естествено сериен убиец, няма да те пуснат да работиш в да белиш картофи в детска градина или болница. Но идеята е, че наистина да видиш нещата, които си причинил, защото според мен е, ако човек е блъснал друг, нали, независимо дали е нашия колега Милен Цветков, смисъл да те сложат да работиш в кухни и с това да излезеш за това, че имаш добро поведение, меко казано несериозно.
1: Или си убил малко.
2: Цял живот трябва да седиш в тази кухня. Цял живот.
0: Имаш и още примери относно този хирург, който обсъждаме. Той казва, че карат най-често хора, пострадали в катастрофи, в разлог, където ходи и помага като успешен хирург, че всички тези пътно-транспортни произшествия са били предотвратими, защото това са хора, които карат пияни или под въздействие на някакви наркотици. И дава пример, имаше един хубавец, когато за щастие успяхме да спасим. В токсикологичния му анализ нямаше нещо, което да го няма. И този

0: Човек се е качил на кола, цитирам, и се е врязал в още два автомобила на предела. Имаше 4 жертви и казва, има някой, който ги разбира повече тия неща и това е Господ. Нашата война е тази по пътищата. На въпрос, защо почти винаги виновните оцеляват? Което е много интересен въпрос.
1: Ами, да.
2: Ето, там обяснението, да, пияните Господ ги пази, е такива идиоти оцеляват.
3: Кой да пази другите?
0: Ами, може би оцеляват, за да могат си понесат наказанието, не знам.
3: Надявам се, че случая с обществено полезния труд би трябвало да служи като превенция. Защото пак си поддържам тезата за това, че ненаказуемостта на малките провинения водят до по-големи, защото всеки си казва, ми това мина, значи и следващия
0: път. Освен това, една висока глоба или това, че ще лежиш на наровете в затвора, въпреки че доколкото знам са някакви нормални легла, не означава, че лежейки и глейки към тавана ще осмислиш по-лесно какво си направил. Хубаво е да имаш директен сблъсък с резултат.
3: Да.
0: Така, как виждате вие картинката, чакаме ви в тройка на разсъмване.

Добре утро от Райка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Дали днес ще коментираме нещо, за което психиатрите и магистратите не са се сетили, или пък ще добавим лично мнение всеки от нас по въпроса, така че да има наказуемост и да видим, че някой с очите си може да разбере какво точно е причинил на много почернени семейства в България. А днес питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортните произшествия. Да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора. Последното е важно, тъй като знаем, че нещата се влачат, че дори и кръвните проби се правят в някои от случаи.

0: така че човекът да е могъл да изтръзне най-малкото.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Работата в морга е добър вариант. Той без това там кадрите са дефицитни, защото някакси няма голямо желание и наплив. Но си мисля, че може това да се разшири, освен в моргата и в звената на бърза спешна помощ.
0: Където, да, той го е предложил.
3: Където ги карат също. Точно да. Пострадалите от катастрофи. Да се види за какво точно става дума.
4: Еми, да.
3: И когато си направил такива неща, ще се замислиш малко като видиш.
4: В България сега чета, че не е законно или практически възможно съдени лица да полагат безвъзмезден труд в полза на, на обществото, като пробация или друг вид обществено полезен труд в моргите. САЩ и в някои държави, в определени страни също в Западна Европа, от съда могат да изпратят извършителите на тежки нарушения, например шофиране в пияно състояние, на посещение или работа в морга с цел при възпитание и шокова терапия. Българската система изключва това поради следните причини. Строго законови ограничения за достъп, че моргите и катедрите по съдебна медицина са обекти със строг пропускателен режим, компрометиране на съдебни експертизи и веществени доказателства, защото той може да влезе с идеята, нали, да чисти или да се шокира, но може да се окаже, че може да подправи веществени доказателства там около починалите хора, нали, един вид нещо да промени, което да компрометира. Така че тук може би посещение под строга охрана, е така ежедневно посещение по строга охрана, преди закуската, която му плащаме всички ние на топлото и спокойно място, или с идеята, виж какво направи.
3: Имаше една много добра практика в Софийския кат, не знам защо прекратиха. Бях отишъл там да си платя една глоба с прегрешение. Бях превишил скоростта и трябваше да си платя. И докато чаках на опашката, навсякъде по екраните вървяха видеокадри на катастрофи. Половин час ми трябваше да ги изгледам тези неща и след това ги осмислях месеци наред.
4: Да, за съжаление са си гадни, като ги гледаш.
0: Кое според вас би било ефективно и наистина възпитателно, щом ще ги пускаме тия хора после да ходят по улиците, може да споделите в тройка на разсъмване.
4: А може просто на спалнята в килията да има телевизор, на който денонощно да се излъчват точно катастрофи със звук, вместо да гледат сериали.
0: Ми да, ама те тогава психиатрите няма да го сглобят.
3: Не трябва още да им психиката на затворника все пак.

0: Новините.
1: Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламентът гласува ставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правената комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в закона за висшето образование, гражданския процесуален кодекс и закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решение за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 милиметрови самоходни гаубици на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент, Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА

0: 48 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСП и Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич за състава, воден от Александър Александров. Всичките 5 ДУСПи бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0 на 0. В следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатинайкос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2 на 1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрази удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса. До четвъртък се променя организацията на движението между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Кирил, заедно с Милена и Тодор. Тази сутрин си говорим в това прекрасно юлско утро на 29 юли. Уви, за не много весели неща. Питаме ви, какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортните происшествия? Да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора? Предложението за работата в звената на бърза помощ или пък дори в моргите на военния хирург ОЗ полковник доктор Георги Кесов, но временно оставаме мрачната тема, за да погледнем нагоре към един по-добър свят, надяваме се на звездите, а те мислят за нас следното. Овни, несигурността, която ви заобикаля, ви принуждава да изясните позицията си днес. Трудно ви е да промените обичайния си начин на мислене и това ви носи вреда. Бъдете отворени към различни подходи за решаване на проблемите, за да избегнете пречките пред вас. Телци, когато търпението ви е изпитано до крайен предел, е важно да не се съмнявате в своите способности. Вие имате силата да промените обстоятелствата, ако запазите контрол и откриете най-добрия начин за разрешаване на нерешените проблеми. Близнаци, гъвкави сте днес и отворени за промяна. Всичко, което правите, изглежда се получава добре, при това с минимални усилия, което особено много обичате. Възползвайте се от този факт, за да направите живота си по-хубав и да напреднете към мечтите и амбициите си. Раци, бъдете готови за нови предизвикателства, особено на работа, където първоначално е малко вероятно да постигнете голям напредък. Не се плашете от това. Такива фази идват и си отиват. В личния живот също ви липсва свеж стимул, така че старайте се да си го намерите. Що се отнася до лъвовете, когато се справяте с всеки един проблем, един по един, ситуацията се подобрява и отново усещате.

0: Контрол над събитията, действайте незабавно, днес ви препоръчват звездите, в противен случай проблемите се умножават.
1: Аз за Дейвид, какво да ви кажа? Днешният ден е подходящ за равносметки. Отделете време, за да си припомните как е протекал за вас изминалия месец. Не за да изпадате в носталгия, да прецените дали сте доволни от постигнатото. Чувствата ви ще покажат истината за това, дали сте на правилния път или пък следвате нечи чужди стандарти за щастие. След една песен време пък ще продължим и с останалата част от хороскопа.

0: 15 минути след 7 сутринта. Добре утро, Трайхан Ръсънварен. Продължаваме с хороскопа на звездите за Везни. Те са написали така: ако днес се чувствате обезсърчени или потиснати, останете за малко сами и се погрежете за себе си. Не си го изкарвайте на хората около вас, те не са виновни. Пестете силите и енергията си, ще ви бъдат нужни през следващите дни.
1: Скорпиони, днес може би усещате някаква несигурност относно това какво точно трябва да правите. Всяко решение изглежда неразрешимо, това е само на пръв поглед. Обаче, ако продължавате да отлагате, проблемите стават още по-големи. Просто не се принуждавайте да правите половинчати компромиси, отделете време, претеглете плюсовете и

0: минусите преди да решите и тогава действайте.
1: Стрелци, пред вас ще се открие чудесна възможност да се отпуснете и да се радвате на живота, без в ума ви да се въртят излишни грижи и проблеми. Дори такива мисли да се появят, просто ги отпратете. Точно сега нямате повод за тревога, денят е подходящ да се отървете от нещо непотребно.
0: Козирози, според звездите сте свободни.

0: Днес отделете малко повече време за себе си, почивайте си, грижете се и си го давайте малко по-спокойно, особено ако напоследък сте били по-натоварени. Разговор с приятел ще ви се отрази добре. По този начин ще се оживите и ще се разсеете.
1: Риби, ако на пръв поглед, рано сутринта и така съставането, проблемите, които стоят пред вас, ви изглеждат непреодолими, просто не се отчаивайте, ви съветват звездите, сменете подхода си и решението бързо ще стане ясно. Не се страхувайте да поискате съвет, личния ви живот е доста хаотичен, с неочаквани обрати, които трябва да приемете спокойно. Съдба.
0: Абсолютно съдба. А ние тази сутрин в сряда решихме да ви питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортните происшествия, да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора.
1: Наказателният закон може и да се промени. Това ни е написал пък Явор Дечев. Мястото за възпитание да бъде стадиона. Колкото и странно да звучи, но това е неговото предложение. По закон, пише той, може да припаднеш от алкохол, но да откажеш кръвна проба при добри адвокати и една вечер да, дори да не лежиш. Както видяхме, България вече има нов рекордьор по най-много промили в кръвта. 5,35. При това нещо наистина трябва да си в моргата, ама не като полагащ обществено полезен труд.
0: Те, сте система.
1: Това трябва да го запишат Гинес.
0: Или директно кръвната проба да е била чаша ракия, примерно нещо от това, защото няма обяснение как мога побереш толкова алкохол в кръвта. Но, както се казва, всякакви хора рекорди много. Това е тройка на разсъмване.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8,79 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: София в този час е натоварено в участие от Тодор Александров по Константин Величко, Вардър, Царица Йоана, около връзното от Суходол до цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски Никола в Царов и около връзното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Република, цар Освободител Христо Смирнински.
9: Витуша, топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.

0: и най-излъчваните хитове. Витоша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витоша, топ

0: Peggи Гуз, Дайно Сайра, Стари, чисто новото Woman, 28 минути след 7 сутринта. Ние ви питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за ПТП-тата.
1: Предложението на военния хирург полковник Георги Кесов е да полагат обществено полезен труд в моргата или пък в звената на бърза помощ, точно там, където идват абсолютно всички жертви. Може би неговата идея е, когато видят какво са направили, да се замислят следващия път, когато излезат и им върнат книжката, защото това си е обичайна практика по нашите съдилища. Какво точно ще правят с автомобила си?
2: От друга страна, допълнително, това пък и отнема време, засрамва, надявам се, освен, че би ги стреснало, такъв тип хора, защото сме наблюдавали, че са, как да кажа, хора, които са свикнали да имат някакви протекции, част от тях.
0: Аз си мисля, че пък в съдилищата просто вярват в доброто на хората и да. Си казват, нали, независимо какво са направили, колко трупа са оставили след себе си, колко са били пияни или другирани, те въпреки всичко за едно кратко време,
2: полежат,
0: може би за година,
2: две, ще им се подреди в
0: главата. Ще им се подреди,
1: ще станат добри. Въобще съдийската практика все още съществува наивното убеждение, че затворът е място за превъзпитание.
0: Еми, то не, че пък какво да го правиш?
2: Те се правят и опити, включително и хора, които са с доказано престъпно умислене, работи с тях. Аз вчера ви разказвах, че познавам психиатърка, която работи в австрийски затвор, но част от тях са буквално болни мозъци, така че

0: Със сигурност трябва някакъв комбиниран подход.
1: Е, в Австрия е лесно. Там не пускаш просто малко класическа музика, хората си спомнят бомбони, мотани, някакви неща.
0: А ти знаеш, като знаеш какво извършива, ти става лошо.
1: Да, ми какво да правиш с съседни? От някъде трябва да почнем. Какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за ПТП? Питаме тази сутрин в тройка на разсъмване. А след малко възможност да си направите първата вноска за кола, с която се надяваме да пътувате някъде на хубаво.
2: Леко и приятно. Да.

0: Добре утро, трека на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари, време за играта и ранно ставане в сряда. Очакваме ви вече първо тегляне в играта Родени с късмет. И ако искате да спечелите пари, 087850000 е телефона. Условието да участвате да сте родени през месец май.
1: Сега вече може да ни се обадите, ако сте родени през месец май. Вдигаме само на един, казваме добро утро и вече започваме да раздаваме парите.
2: Ей, така хвърляме ги. Сега не през тера, но има си начини как да ги спечелите. 50 евро, ако ви познаем годината на раждане, 50 евро за датата, в смисъл общо 50 евро, ако ги познаем и двете, обаче взимате 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Поля Танкова.
0: Поля, през май ли си родена?
3: Да.
0: Давали ли сме ти скоро пари?
3: Не.
0: Чудесно, теглим ти годината. И тя може би...
1: Поля, 1991.
3: Далече.
2: Добре, а Поля да си родена на 11-ти е така просто?
3: Не. За съжаление.
0: Разминахме се. Спокоен ден да ти пожелаем и късмет до другия път.
3: Добре,
0: всичко хубаво. Чао. Следвай музиката. Стройка на

0: краката. Добре утро, трека на разсъмване, събуждане с Папи Ханс по Витоша и утрото на срядата, 29 юли. В София температурата сега е 16 градуса, в Пловдив 20, във Варна 21 градуса до този час, в Бургас 22, във Видин 18 градуса, в Козлодуй 19, а в Сандански 21. Ново утро, в третия работен ден от седмицата, ви очакваме на 087850000, през Вайбър канални тройка на разсъмване на страницата във Фейсбук и питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортните происшествия, да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Да, съгласна съм, ни пише Маенева, това във връзка с обществено полезния труд. Нека да работят в моргите, продължава тя, и без това там има липса на кадри. И спешното да работят, санитари, там има нужда от кадри, обаче ми се струва, според Мая, че надрусаните и пияните пунгери, които са убили някой на пътя, ще работят само по документи. Така че нека има внезапни проверки, дали тия нещастници, които са убили нечия дете или родител, пияни и надрусани, наистина изпълняват обществено полезния труд, с който са наказани. Недопустимо е да губим близки, продължава тя, защото еди кой си е друсал или пил и е убил. Аз не разрешавам на дъщеря си, която е на почти 12 години, да пресича сама оживени булеварди, защото е ниска и някой просто няма да я види. Нормално ли е това? Ако трябва да бъда съвсем честна, продължава Мая, мен ме е страх повече като пешеходец да не ме отнесе някой с тротинетка или с тия модерните колелета, дето всъщност не са, отколкото от автомобилите, колите поне ги виждам, тия останалите са като нинджи камикадзета.
3: Ти представяш си, дам те, учиш си децата, говорим си за правила за движение и как да пресичаш и накрая като виж, че има ситуации на зелен светофар, на пешеходна пътека, се случват трагедии и започваш да действаш спрямо ситуацията в джунглата.
2: Точно.
3: Относно това, което тя казва, мислят. Нормално ли е?
4: А иначе в България трудът на лишените от свобода се урежда с закона за изпълнение на наказанията. Той има за цел тяхното поправяне, превъзпитание, придобиване на професионална квалификация. Мисля, не моля ги учат да разбият сейфове прино, а не е задължителен за всички. Затворниците нямат безусловно задължение да работят, но трудът се насърчава активно. Предимства участието в трудова дейност намалява срока на присъдата, като 2 дни работа се зачитат за 3 дни лишаване от свобода. Така че колкото повече работите, толкова по-бързо ще излезете отново да правите същите глупости.
3: Тоест, предполага се по презумпция, че това означава, че имаш, че в главата ти започва някакво по-нормално наместване за ценностите, тъй като труда възпитава, така ли?
4: Еми да, ако си бил приедно мамино синче, като този на убиеца на Милен Цветков, нали, да ги наричаме така по-систинските имена, че като чуя някой починал след 12 прободни рани, не убите.
3: Да, така го нарекохме и сутрин там, дето е в какво беше, склададжия в затвора.
2: Това превъзпитава да стане склададжия.
3: И поради тази причина мога пусна след 3 години, защото 9 са много.
4: Еми да, вече стана склада.

0: да му достане човек.
1: И ми отидем, да, трябва. Всъщност,
2: за какво се полага обществено полезен труд? Хулиганство, действия, грубо нарушаващи обществения ред, умишлено унищожаване или повреждане на чужда собственост. Това до тук добре. Също за престъпления по пътищата, за шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила алкохол или след употреба на наркотични вещества и шофиране в период на изтърпяване на наказание, лишаване от правото да се управлява МПС. Е, това последното ми е най-интересно, защото оказа се, че има страшно много шофьори, които независимо от това, че има отнета книжката отдавна или пък точно са лишени от правото да се управлява МПС, продължават да си карат, имат поредица от нарушения.
0: Да, викаш как ли става това? Да. 087-850-1000 е телефона. Какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни произшествия? Как точно го виждате? Смятате ли, че наистина би повлияло? И какъв наистина трябва да е? Очакваме ви в тройка на разсъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
8: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витус, 8 минути остават до 8. А днес питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни происшествия. Да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора, доколко последното е сигурно и къде ви намираме към този час от деня. 08-78-50-1000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Обаждам се, за да предупредя хората, които пътуват и ползват севера за тангента. Не знам какво се случва в момента, но на практика движението е спряно. Спряло, има страхотно задръстване. Просто имате алтернативен вариант, използвайте го.
0: Ясно. София, северна тангента. Да.
2: Не, явно катастрофа.
3: Да. Къде точно? На кое място или не можеш да го уточниш?
1: От Люлин, там където е отклонението за всъщност за северната тангента за Варна, табелата, която оттам спира. Не знам какво се случва.
2: Катастрофа между тир и камион в 5:30 се е случило, да.
0: Явно е зловеща работа.
3: Това звучи като дежаво катастрофа с тир.
2: Да, абсолютно.
0: Много ти благодарим, че се обади и надяваме се да се измъкнеш скоро и всичко да е наред.
1: Успях да се измъкна просто, който може да го избегне, да го направи.
0: Благодарим за обаждането и до скоро.
1: До скоро.
0: Всичко добро.

0: Труд трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето Шоу Сомбър и утрото на 29 юли. Аз съм Илана с Кирил и Тодор. Ви очакваме и днес за здрасти и начало на деня.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламентът гласува ставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правената комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в закона за висшето образование, гражданския процесуален кодекс и закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решение за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 милиметрови самоходни гаубици на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент, Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА 48 победи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференция.

0: Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич за състава, воден от Александър Александров. Всичките пет доспи бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. Следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатинайкос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички пет изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куеяр, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрези удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, след обяд ще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса. Катастрофа между тир и камион затвори северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът се е случил тази сутрин в участъка от Илиянци към Чепинци в посока булевард Ботевградско шосе около 5:30. По първоначална информация тирът е застигнал и ударил отзад и отляво движещия се пред него камион. Последва удар в антинелата, при което кабината се отделила от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно. Няма пострадали, пътят е затворен, въведен е обходен маршрут по Софийския околовръст. Път.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, 8.13. Сряда е днес, 29 юли. И докато напредваме във времето, сигурно голяма част от вас вече се придвижват по работа и към местата. Но ви очакваме на 0878 50 000. На какво сте били свидетели? И всъщност, след всичко, което наблюдаваме като катастрофи през годините и странна форма на наказуемост и, меко казано, не особено експедитивно правосъдие, решихме да питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортните происшествия. Да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора.
1: Сега едно малко по-различно мнение на Димитър Попов. Той пише така: едва ли някой нарочно отива да се блъсне и да убие някого на пътя. Възпитателен ефект, според Димитър Попов, би имало, ако някой поиска и нарочно убие някого на пътя. Помислете преди да хвърлите камък. Аз съм шофьор категория Б и всеки ден съм зад волана и има поне 160 км дневно. Виждал съм какво ли не, вадил съм хора от катастрофирали коли, но не искам да предположа дори какви са мислите на хората, които са понесли огромната вина на убиец на пътя. Защото никога не е само една причината, никога не е виновен само един.
0: Аз не съм много съгласна с това, тъй като ние коментирахме и по-рано сутринта това, че много се обсъждам и родителите на деца, които загинаха,

0: Последният случай вчера беше годишнина, свързана с Явор. Искаха пътно-транспортните происшествия и причинителите им да бъдат наказвани като при предумишлено убийство. Той казва това, че никога не е виновен само един, само че това не е любовна история, за да имат отношения двама души и всеки по някакъв начин да участва. Дори тогава понякога се случва да попаднеш просто на откровен мръсник. Точно това е причината, поради която Явор Дечев му пише: когато се надрусаш или напиеш, качиш се в колата и убиеш някого на пътя, неумишлено ли е? На което Димитър казва, може и да си прав от морална гледна точка, но от гледна точка на наказателния кодекс е доста по-различно и точно това всъщност се дискутира, когато става дума за ето такива обстоятелства, алкохол, наркотици, ситуация, в която един човек си е карал съвсем изрядно на пътя, другия е връхлетял от някъде, да не говорим, че имаше няколко трагични случая на убити пресичащи, не в кола, пешеходци. Тогава какво? Взаимно ли е?
1: Да, да не говорим и по магистралата, когато точно камиона скъса мантинелата и влезе в насрещното. Очевидно, нали? Тук само двамата са.
0: Да, от насрещното хората не са били.
1: Да,
0: Явор Дечев затова пише: наказателния може и да се промени, мястото за възпитание да бъде стадиона. Четохме го, по закон може да пропаднеш от алкохол, но да откажеш кръвна проба. Сега спорове има всякакви по тази тема, но всъщност не случайно се коментира. Зависи, разбира се, какво е пътно-транспортното происшествие и зависи какво е участието на всеки един в движението, но не е взаимно.
1: Иначе виждаме относно превъзпитателната цел на това, че трябва да полагаш обществено полезен труд. Едва 5% от затворниците си намирали работа след като излязат от затвора. По данни на Варненското сдружение от Рорист, 75% се връщат обратно зад решетките още през първата година, като най-често заради кражби. Специалистите от организацията казват, че са необходими законодателни промени, защото след като излезат затворниците, смисъл, никой не им помага да си намерят работа, отново да се социализират. Това го правят разни неправителствени организации. Въпросът е защо 75% от тях отново се връщат там, откъдето са излезли. В смисъл, очевидно не са се превъзпитали.
0: Проблема да не е терапевтин.
2: Ами, защото всъщност те притежават така нареченото престъпно съзнание, което много трудно може да се промени. Може би поради тази причина и Димитър Попов е прав до някъде, защото това не са престъпници по презумпция. Това са хора, които са нехайни, небрежни и обществената среда ги е създала такива, да не им пука, защото знаят, че в по-голямата си част са ненаказуеми.
1: Точно. Иначе...
0: Да, само че не трябва да правим първичен анализ. Ако обществената среда ги е създала такива, трябва да има, разбира се, нетърпимост към подобни престъпления.
1: Да,
0: и явно терапията, така наречена в случая, не е свършила достатъчно добра работа в затвора, а идеята на затвора е да осъзнаеш направеното от теб и никога повече да не го повториш.
2: Аз повече съм съгласен да мисля, че идеята на затвора би трябвало да бъде да ги изолираш тия хора, да не са между нас.
0: Ай, каш, да.
1: То зависи от престъплението сега, нали? Едно е примерно да си работил в банка и да си щипнал от каста там 1-2 милиона, друго е да си убил някой.
0: 087-850-1000 е телефона. Как всъщност може да се промени един престъпен ум, ако той не е излязъл директно с картечница, но на абсолютно същото ниво не уважава и не цени живота на другите хора? Усещането за безнаказаност може ли да бъде култивирано и променено по някакъв начин, ако виновните за пътно-транспортни происшествия полагат обществено полезен труд и какъв точно трябва да е той? 087-850-1000 е телефона. Очакваме да звъннете и да коментирате темата, а след малко чуваме и какви са задръстванията във вашия град по Витоша.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Филе Елена за 3,83 евро. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2,04 евро. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Геракъбеге,
7: красива баня,
6: опасно.

0: мисли. Герака беге, герака беге.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
2: Няма да е лятна ваканция.

0: Запиши час за консултация.
1: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала. Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: София остава затворена, северната скоростна тангента, където тази сутрин се сблъскаха тир и камион. Обходният път е по Софийския околовръстен път, иначе натоварване на движението има вече и на обичайните места за този час. Люлин при тунела, Константин Величков, Никола Мошанов, Овче купел, Владая, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варна е натоварена в по-голямата си част в булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша 8.28 е достатъчно време, за да си кажем здрасти за събуждане днес и да коментираме заедно тази сутрешната тема. Дали това наистина би помогнало? Обърнахме внимание на интервю с военен хирург във вестник Телеграф. Направени впечатление примерите, които дава и идеята за обществено полезен труд в морга и спешно отделение. Затова предлагаме следния въпрос. Дали вие подкрепяте тази идея? Какъв обществен полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни произшествия, да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора.
1: Съкъм в Центъра за спешна медицинска помощ, ни пише Румен Маринов. В моргата и на полето съм съгласен, ама при живите нямат място. И освен обществен труд, да има и солидна непосилна глоба, за да имаме за урок, макар че повечето едва ли осъзнават какво са направили.
0: Това е много интересна концепция. При живите нямат място. Може би е прав.
2: Какво значи не осъзнават? Напротив, осъзнават, ама някакси после излизаш с едно така самочувствие, че виждаш ли, бил си, оцелял си, създал си връзки и дай пак от начало.
0: 087-850-1000 е телефона. Всъщност, дали това е основното да видят, че е страшно и при какви обстоятелства? Пишете ни през Viber канала Трайка на разсънване. Събуждаме се и след малко 2500 по Витуша.

0: Добро утро от Трейкънър. Съм Ванеса сутрешното шоу на Радио Ветуша. Ето, играта започва, така че чуйте първо кой меседж ще изтеглим и след това се убедете. 0878-50-1000 е телефона, а ви чакаме, ако сте родени през юли.
1: Сега вече не ви чакаме, ми направо звънете, защото желаещите са много, така че вдигаме само на един.
0: И играта е кратка, някакво се чакаме.
1: Така де.
2: Няма един месец да ви се молим.
0: Да, 50, за записване.
2: 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината или пък дата на раждане. Ако ви ги познаем и двете, взимате тогава на куп 2500 евро и поне един месец ни не притеснявате.
0: И те вече от сега спряха. За родените през юли важи играта, вдигаме телефона на един от вас. Добро утро!
3: Добро утро от Бургас!
0: Здравей, добре дошъл от Бургас. Кой се обажда?
3: Димитър Милев.
0: А, Димитър, през юли ли си роден?
3: Да, през юли, точно така.
0: Веднага ти теглим годината. И се падна.
1: Ами те, сега да видим младото поколение дали е будно. 2004.
3: Благодаря. Много благодаря.
2: Моля. Да си роден случайно на 21-ви.
3: Напротив, на 11-ти.
2: Миналия път се падна 11.
1: А случайно да се намираш на морския бряг, че чувам вълни, ми се струва.
0: Кажи напротив, на суша.
3: познахте.
2: Какво правиш толкова рано сутринта на морския бряг? Работа няма ли?
3: Няма. Който е отпуска, може да ходи на
2: море. Завиждаме ти, благодаря.
0: Приятен ден да ти пожелам и до скоро.
3: Благодаря.
0: Чао, чао, чао, всичко добро. Играта приключи с участието на Димитър от Бургас. В 9:30 още една възможност по Витуша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витуша.

Добро утро от Трайкамер. Съм Ванеса. Сутрешното шоу на радиовето. 16 минути остават до 9 сутринта. В София температурата вече 18 градуса. В Пловдив 22. Във Варна 23. В Бургас 24. В Севлиево 21 градуса в момента. В Кърджали 22. А в Смолян 17. Тази сутрин решихме да проверим какво мислите. Последния въпрос. Какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни произшествия? Да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора? Дали проследихте някои от трагичните случаи за последните години и какво беше развитието на относно виновните и тяхната вина, може да споделите в Трайка на разсъмване. На всяка манджа!

0: Бойка. Не разсъмване.
1: Мисля, че преди всичко прилагане цялата строгост на закона, без изключение, би свършило чудесна работа, защото и досега си има съответните глави в наказателния кодекс, само че виждаме как масово хората се измъкват с добри адвокати, с помилване за добро поведение или че момчето имало да учи или какво беше още там. Така че, като за начало, съдебната система първо трябва да заработи както трябва, а що се отнася до обществено полезния труд, ми мисля, че е малко застъпен. Той без това има места, където няма кадри и биха могли да свършат чудесна работа. Има обаче едно екзотично предложение на Костадин Манчев. Трябва да работят 3 години, пише той, като шофьори на камиони в Непал. Ако се върнат живи, ще се натрупали безценен опит. Непал точно не е най-тежката дестинация за каране на камион, но виждате.
2: Мисля, че в Индия е по-къвти ли?
1: В Афганистан е най-зле, защото там на всичкото отгоре и те стрелят.
3: Да, защото от Индия виждаме шофьори, които идват тук, даже май в пловдивския градски транспорт вкараха доста така чужди шофьори, тъй като нашите им се видяло малко пари.
2: Те като са карали в така екстремна ситуация, естествено, ти... Пловдив ще им се види цвете.
3: Къде Непал, къде Пловдив? То същото де, особено, нали, след ремонта на пътищата, като в Непал, но мисъл те за това може би оттам са ги докарали.
1: Ами идват хората да натрупат опит, нали, да карат по-добре в Непал.
3: Е ти три пъти, смисъл 3 години, ако имаш ташки, чукаш, може вземеш Непал с тротинетка без проблем, даже за затворени очи ще го минеш. Кажеш чал на там.
1: За половин час съм в Катманду.
3: Да.
2: Изпитваме едно такова усещане за сигурност. Хем нашата камикадзата тук, хем си внасяме по-ниско платена работна ръка от място, където не са чак толкова придирчиви пък, а ние тук се захващаме с едни безумни детайли. Кой кого блъснал, една мантинела, там сигурно е по-хард положението.
3: Сигурно, ама като знаем, че сме на пъпчелни места по така смъртност на пътя.
2: Става се по-хубаво.
1: Да.
2: 087-850-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. Деси Филипова Стоянова ни е писала: отнемане на книжка до живот и ако ги хванат да шофират затвор 5 години без право на помилване. Чистенето на места на катастрофи е чудесна идея, коментира тя, но нереализуема. Живееш си и някой идва точно как ще те накара да захвърлиш всичко и да ходиш да чистиш. Темата е болезнена, но трябва сме реалисти. Така че кое ви се струва на вас пък реалистично? Кой обществено полезен труд би бил полезен и възпитателен, що се отнася до виновните за пътно-транспортни происшествия? Споделете в тройка на разсъмване. Дай ми първия милион да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е изумно.

0: Атака 24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на точките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
0: Сигурно като изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Добре утро, Трайкънър, съм Ванес. Утрешното шоу на радио, вето 6-7 минути остават до 9 сутринта. Подсещаме дори и да закъснявате, не бързайте, внимавайте на пътя. Тази сутрин питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни происшествия, да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора. Всъщност, веднага ли?
1: Колко да е веднага, виждаме, че има дела, които се точат с години, а най-малка част от тях се прекратяват и по давност, така че това, че наказанието е неизменно и бързо най-вече, правосъдието би трябвало да бъде спирачката. След влизането в затвора обаче, стигаме до обществено полезния труд. Наистина, той би трябвало да има превъзпитаващ характер, а какво по-добро от това да видиш какви са последствията от нещата, които си направил или които евентуално би могъл да направиш. Да работиш в един център за спешна медицинска помощ, например, макар че, доколкото разбирам, това не е разрешено.
0: Да, не е разрешено, но в случая това, което се коментираше като предложение от този военен хирург, е за малко така тип черна и гадна работа, а не ти не отиеш за да ги лекуваш, отиеш да чистиш и да гледаш гадости.
1: Да, точно. Самия беше описал как е работил в Афганистан, в военна болница и в болницата в Разлог и каза, че болницата в Разлог, в спешното отделение, имало повече трупове, отколкото в Афганистан.
2: Еми да, за съжаление. Иначе при катастрофи и нарушения на пътя, извършени от шофьори, българския съд може да наложи наказание безвъзмезден труд в полза на обществото. Това обикновено е част от наказанието или пък се прилага при споразумение с прокуратурата за по-леки престъпления, като например шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

0: Това е леко престъпление. Продължителността обаче, която може да е от 100 до 300 часа годишно в рамките на до 3 поредни години или общо между 40 и 240 часа. Когато се налага такъв тип пробация, съдът може да го направи само със съгласието на осъдения. Ако той каже, не, предпочитам да си лежа в затвора, не може да го накараш да мете. Трудът се полага в свободното от работа време на водача, без да се отнема основното му право на труд или на свобода. Извършва се в полза на държавата или на общината. Гледах интервю с един такъв шофьор, който не искаше да му се показва лицето, защото го било срам. В смисъл, не го било срам, че направи нещо гадно, но го било срам да го видят, че мете улицата.
1: Татяна К. във Viber канала ни Тройка на разсънване дава нещо идейно като предложение. По-скоро да се включи това с моргата превантивно. Още по време на кормуване, като практически урок, смятам, че би имало повече ефект. Ами сега ние на всичко сме съгласни, само и само за да има някаква превенция, наказуемост и въобще да бъдат различни нещата на пътищата. Но ако един млад човек на 18, който е нормално възпитан от добро семейство, би няма усещане за ненаказуемост на каквото и да било, го замъкнеш там, това си е малко като емоционален тормоз, защо трябва да психиасваме хора, които нямат, в смисъл, нямат нагласта да са камикадзета.
2: Аз съм по-скоро склонен да смятам, че тези, които са извършили леки пътно-транспортни происшествия, без жертви, слава Богу, би трябвало да отидат така превентивно, може би.
1: След като вече, да.
2: Да, защото точно това, нали, което си говорихме в началото, когато са ненаказуеми, леките провинения рано или късно водят до по-тежки.
1: Да, но тук идеята преди си направил каквото иде, може би гадните филмчета също биха свършили работа, но какво мислите вие? Очакваме ви в Тройка на разсъмването.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сътрешното шоу на Радио Виташа. Събуждане с Бруно Марс, сряда, 29 юли. Добро утро!
1: От студиото на Радио Виташа. Новините.
2: Продължава разследването по смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ района около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард Цариград шосе в София, била изправна. Това потвърдиха от столичен автотранспорт след извършена експертна проверка. Оттам уточняват още, че техническата експертиза на превозното средство не установява отклонение от нормите. Според една от версиите, шофьора на автобуса е заявил, че са му отказали именно спирачките. Автобус на столичен градски транспорт по линията 204, пътуващ от Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно. При инцидента имаше и пострадали. Трето класиране за приема в гимназиите от 8 клас ще бъде обявено днес, съобщават сайта си от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училище за прием от 8 клас. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, поясняват от Районното управление София град. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви премиера Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където втори етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по път в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора, каза Такаичи. Има множество загинали при американско-саудитски удари срещу ирански групировки в Ирак, съобщава Франс Прес, като се позовава на местни паравоенни формации. По-рано Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация Централното командване на армията на САЩ са нанесли целеви удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Действията са били в отговор на скорошните атаки с дронове, насочени от територията на Ирак срещу саудитски нефтени съоръжения. Американската армия на своя ред обяви, че е нанесла заедно с въоръжените сили на Саудитска Арабия удари по иракски милиции, свързани с Иран. Армията на САЩ отбелязва, че атаките срещу нейни бази в Близкия изток са били неуспешни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попадеше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено за дължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиецът реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа.
1: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от

0: Тук. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса. Катастрофа между бус и трактор затвори пътя Пловдив в Карлово. Инцидентът е станал около 6 часа край село Иван Вазово. До изместване на двете превозни средства движението в участъка е спряно. Обходният маршрут е през Михалци, Хисаря, Калуяново и обратно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветош от 9 и 12. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме, както обичайно, на 087-850-1000. Дали разговорите могат да доведат до едно осмисляне на опасните ситуации? Как бихме могли да поработим активно и ефективно с хора, които са извършили престъпления на пътя? Дали е достатъчно наказанието в затвора? И всъщност, какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни происшествия, да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора. А в Viber канал ни Тройка на разсъмване току-що Светослав Калинов е писал: добро утро, Тройка. За мен мерките трябва да са безкомпромисни. Причинил си катастрофа, защото си карал със 150 в града. Пил си, пушил си, правил си гонка с друг. Или просто искаш да докажеш на гаджето колко от ден като на Шумахер ти е в кръвта. Това за мен са минимум 15-20 години затвор, пише Светослав, без дори да има жертви и без значение кой е извършителя, дори да е папата. Но ако наистина е станало вследствие на външни фактори, върху които водачът не е имал контрол, там вече е друга ситуация и трябва да се разглежда в доста повече подробности.
1: Ами да полагат обществено полезен
0: труд. Ако си част от Меле, доколкото го разбирам, а не си ти този, който се е забол в другите превозни средства.
1: Ако е следствие на обстоятелства, които не зависят от тебе, лош път, нали, неисправна мантинела и какво ли не още, тогава този, който го е проектирал и построил, той да полага обществено полезен труд.
0: Да, обаче това малко се преекспонира също и с мантинелите, колкото и да е важно, защото все пак трябва да се види и в какви превозни средства се качваме, без значение дали автобус или лични автомобил, дали всичко му е изрядно.
2: Или както някой беше написал, ние сега се впускаме да сменяме с нали, предложения за бетонни, защото са една идея, нали, доста по-здрави и така нататък. Проблема е, че фирмите, които са правили мантинелите с това прекрасно качество, ще се преориентират за правене на бетонови блокчета, които също според тях са със съмнително качество.
0: Ами то няма лошо още човек да се опитва да направи нещо повече за сигурността, но както знаем, това е един общ процес, в който участват много хора. Има страшно много фактори, доколко са изрядни пътищата, в какво състояние са, доколко колата, на която се качваш, наистина е изрядна, защото ето и в автобуса, който се заби последно в София около 4-ти километър, обяснението беше, че той е бил в изправно, спирачната система била в изправно техническо състояние, само че имаше много очевидци, които писаха и коментираха, че са се возили малко преди това въпросния автобус и не изглеждал като нещо, което може да издържи технически повече от рамките на деня. Така че и тези експертизи трябва да се гледат колко са и
1: Ами то няма и експерти, всъщност се оказа. Затова

0: се бавят експертизите страшно много, защото има страхотен недостиг на кадри там. А защо има недостиг на кадри? Кой знае, може би малко им плащат.
1: Защото не е
0: това
1: важно.
0: Е благодарна работа и така
2: нататък. Да, и ако минаваш този технически преглед е така малко проформа, нали, не очакваш някакъв кой знае какъв резултат, защото сме виждали как, айде ще го постегнем да изкара още малко
1: да,
2: и да
1: смяна. По пунктовете има камери, има си изисквания, има всичко. Но
2: всички сме минавали без да палим колата.
1: Особено докато става дума за такива превозни средства, като тирове, автобуси, въобще едно такова масивно нещо, което се експлоатира изключително активно, много повече отколкото личния автомобил и търпи повече проблеми. Да, той може да е минал в началото на годината на технически преглед, само че 3 месеца по-късно амортизацията си казва думата.
0: Това да. Тук нещата трябва комплексно цялостни мерки да вземе държавата, но що се отнася до персоналната вина, ето, цитирам от вчера, само за един ден са хванати 29 пияни и 10 другирани водачи. Въпросните наистина би трябвало да положат въпросния обществено полезен труд, при това наистина в моргата, за да знаят на какво биха могли да бъдат причинители. Защото можеш да минеш метър днеска пиян, да си кажеш две бири, нищо не са, обаче утре да си на пет водки, нали, и половин кило уиски, както беше последния, който хванаха, рекордьора с 5,35 промила алкохол в кръвта.
2: Да, че та сутрешната катастрофа, нали, като гледаме, там също е било, е така малко, как да кажа, по първоначална информация, това, което гледаме, тирът е застигнал и ударил движещия се пред него камион в задната му лява част. Мисъл, как удръж някой, който се движи пред тебе? Какво да говоря повече?
1: И сега камиона отпред участвал ли той, както ни беше писал някой, че
2: никога
1: не е само един виновния, пето в случая тира го е бутнал.
2: Да, тира го е бутнал. По-оттам от силния удар кабината на тира се е отделил от ремаркето, което пък се е обърнал и препречил пътното платно и затова целият трафик в момента е ужас.
1: Сега се сещам и за една ситуация преди много години. Бях бременна, бях с вас или с някой от вас и на четвърти километър, точно там, където е това с камиона, да. Си карах, спрях си най-спокойно, за да изчакам и да вляза в самото кръгово. Не знай, но как и защо. Зад мен, без да съм набила внезапно спирачки, нали всички изчакваме и в кръговото беше задръстване тогава, се набия в задната част на колата полицай с цивилната си кола. В случая как съм го подпомогнала, нямам никаква идея.
2: Хора.
1: И те са хора, да. Та, всъщност, какво сте виждали вие? Дали всяко престъпление може да има някаква форма на извинение или им, напротив, това се случва чак след осъзнаване на деянието и доколко обществено полезният труд би спомогнал за това да си научат урока, може да споделите в тройка на разсъмване.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
4: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
9: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1,39 евро за килограм.

0: остава затворен за движение участъка от 3 до 9 км на северната скорост на тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе заради катастрофата между два тежкотоварни камиона. Иначе в останалата част от София е натоварено движението по Данаил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връха, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Владислав Варенчик, Република Сливница, а в Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гластон, Цар Борис III.
1: Витуша, Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша 9.27. А тази сутрин питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни происшествия, да почистят асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора. А бяхме провокирани от едно интервю с военния хирург, а.з. полковник доктор Георги Кесов. Това е и неговата идея за моргата и за спешна помощ, доколко обаче това е възможно и всъщност дали им наистина организацията на такъв тип обществено полезен труд би била възможна, тъй като, както разбрахме за някои от случаите, особено когато са криминални варианта, да дойдеш охраняван от примерно поне двама полицая, докато полагаш обществено полезния труд, явно се вижда сложен.
1: То е много зависи какъв точно е обществено полезният труд, защото виждам тук, че основно обществено полезен труд се полага като озеленяване на градинки, работа в паркове. Аз това си го върша за удоволствие, не труд.
2: Има той идеята, че слагате на някакъв, ти си опасен прино престъпник и не може да стоят на някакво място, те те слагат на нещо,
1: да,
2: което...
1: Да съдиш лалета.
2: Да, мисъл и да метеш, доколкото видях някои от тях метат разни такива сгради, обществени сгради. Защото ти имаш определени часове и извън работното ти време трябва да го полагаш този труд.
0: Сега това, което питат доктора, е какво ще видят тези хора в телеграфно подкаста. Надявам се да видят точно това, казва, което са причинили на дадено семейство. Дава пример, че когато е работил в спешната помощ в Сливана, нямало магистрала и че всяка вечер в участъка Нова Загора Сливан Петолъчката имахме, цитирам, по 10-15 тежки пътно-транспортни происшествия с огромен брой загинали хора. Сутрин, когато се прибирах от работа, просто си изхвърлях маратонките, защото бяха подгизнали от кръв. От друга страна обаче пък ние видяхме, че трудно могат да бъдат допуснати до спешен център, така че какво сочи нормативната уредба и дали нещо може да бъде променено. Не знам, ако трябва, ако ще и за 3 дена да
1: отиде. Той казва още следното, но те трябва за срока на присъдата да бачкат в моргата или в спешното. В моргата, там няма какво да навредят. Там имаме доста гадна работа, пише той, която никой не иска да върши.
2: Еми да, само както разбрахме, обаче не мога да бъде сложен в моргата, защото там може да има проблеми с разни веществени доказателства, въобще и такива неща може да се подправят, затова не му дадат достъп.
0: 087-850-1000 е телефона, на който обичайно ви очакваме, но още ви трябва след малко за роден и с късмет.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветер с 16 минути остава до 10. Топличко е в София. Температурата сега е 20 градуса. В Пловдив и във Варна 24, в Бургас 25. А тази сутрин си говорим не за времето, а за това колко внимателни трябва да сме на пътя. И че докато в предишни години сме си говорили за нас, за децата ни, които те първо вземат книжки, или пък ние, ако ставаме млади шофьори, че трябва много да внимаваме, да спазваме правила и да трупаме опит. Сега тревогата идва от поведението на другите шофьори най-вече и също така, разбира се, от цялата ситуация по пътищата. Как виждате обаче вие картинката? Дали би било поучително? Би ли довело това до някаква морална промяна у причинителите на пътно-транспортни происшествия? А днес питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни происшествия. Да почистят асфалта след катастрофа, да работят една година в някоя морга, или достатъчно ми е, че няма да се качат повече на кола и ще влязат веднага в затвора.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Точно за младите шофьори би било много полезно и поучително, даже може би още по времето на курса да посетат един път и така, или поне да изгледат един филм за това какво могат да причинят с автомобила.
0: Да, това го обсъдихме между другото преди малко. Аз съм повече за филм, защото някакси си мисля, че е нормално същество да му показваш мъртви хора без да е виновно.
2: Ами, върши работа да ти кажа. Не е чак толкова страшно. Аз съм ходил в хирургическа морга.
3: Не, има то факта, че за толкова кратко време смисъл поверяваш едно нещо, което тежи 2 тона на някой, който с 50-60 км мога размажа 15 човека на пешеходната пътека. Виждаме така многократно, много пъти са се врязвали, така че според мен трябва да има малко повече отговорност на това, нали, окей, отиди, изкарай го, ама просто знаем, че не всеки е с...
2: Тази година имахме достатъчно примери на млади шофьори с понад 2 седмици книжка, които решиха, че са автомобилни състезатели. Но тук може би...
0: Разбира се, аз имах предвид това, че не всички са такива и това би довело, ако не е филма, е наживо в морга, си мисля до излишен стрес за нормално възпитани хора.
2: Ами, тези, които извършват убийствата, не са нормално възпитани хора. И точно тук исках да продължа, където ме прекъсна, че и родителите би трябвало да носят въпросната отговорност. Или поне таткото, който е купил мощната кола на сина си, който няма никакъв опит зад вулана, за сметка на това пък е гледал собствения си баща, да речем, или близък роднина, как шофира.
0: Е, това разбира се, да. Всъщност, за младите шофири,

0: шофьори, има хубаво беше и това изискване да нямат право да карат мощни коли. Иначе все още по нашето законодателство сме невинни до доказване на противното. А какво казва Димитър Скутов? За разлика от животните ни е писал, на нас хората ни е даден мозък, на някой липсва. Не знам дали с труд на някой ще им дойде това, което го нямат. Мозъка не се налива с фуния. Според мен трябва да отидат на психотест, пише той, дали са годни или не. И най-вече човек, когато осъзнае вината си, може да се поправи. Това ще е добър резултат. Всеки трябва да бъде отговорен, продължава Димитър, както към себе си, така и към останалите, защото автомобила, попаднали в неправилния човек, се превръща, за съжаление, в машина за убиване. Отговорността е във всички нас, не може някой да ни пази от самите нас. Тук, разбира се, подсещаме относно темата за превенция. Нали? Да, не ги водят в морга, но пък за сметка на това се карат курсове за първа помощ и също така, разбира се, има изключително важната част относно отговорността, че се прави психотест. Сега, дали този психотест, когато получаваме книжка и ставаме шофьори, не минава проформа, ето това сме коментирали и това е изключително важно да се установи. Не сме специалисти, за да можем да кажем, може ли да бъде категоричен специалист, ако направи по-сериозен тест, че ето този човек е склонен към безотговорно поведение на пътя.
1: Един 10-минутен тест, който се провежда в момента, дори човека съвестно да си върши работата, не може да установи това нещо.
0: Ами аз за това казах, сложно, че не сме специалисти, може би за това ходят при специалисти.
2: Значи психото го раздават, просто само си даваш документите, те слагат един печат,
0: това е въпроса. Какво проверяват всъщност и какъв е анализа?
2: Захлебила с някой лев.
0: Дали всъщност този анализ, както виждаме, трябва да бъде много по-детайлен, много по-отговорен и въобще би ли помогнал като превенция за пътно-транспортните произшествия и след като вече се е случило, каква е възпитателната мярка, дали обществено полезният труд би могъл да помогне за осмисляне на поведението и да стресне всички останали, които те първа се качват зад волана, може да споделите в тройка на разсъмване.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане. 6 минути остават до 10. А днес питаме какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за пътно-транспортни происшествия. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Слушаме.
1: Относно какво би трябвало да понесат тези, които виновно са причинили пътно-транспортно происшествие, са загинали, категорично това е морлите. Защото трябва една година малко да си избистрят мислите и, както говорите преди малко, да им се навее малко с фунийка в горната част на тялото и да видят какво са причинили. А що се отнася до тестовете, психотестовете в Германия, което е в рамките на Европейския съюз, съществува нещо, което се нарича идиотен тест. И това е уредено законодателно. Така, точно така се казва идиотен тест, т.е. тест за идиоти.
2: Да приема, че чудесно название, да.
1: Не ви разбрах?
3: Какво представлява?
1: Ами значи това не е един човек и това е съвсем сериозен тест, в който участват психолози, полицаи, всякакви видове специалисти, които задават едни въпроси, които установяват твоето психическо състояние, защото се допуска, но точно законодателството решава, че ако ти допуснеш едно и също нарушение или имаш агресивно поведение, ти не си този, който трябва да бъде спокоен, пуснат на пътя да работи. Ако ти минеш този идиотен тест, тогава отново минаваш целият курс подготовка за получаване на свидетелство управление на моторно превозно средство. И другото, което е законодателно при тях от началото на тази година уредено жестоко наказание за агресивно поведение на пъти. Вече в България има достатъчно много камери, които четат номерата на колите, вижда се кой е той, който се държи агресивно, просто трябва да се приложи това нещо да работи. Нашите милиционери, не бъркам, не полицаи, милиционери, седат, крият се по гумаджиници, бензинджии, сладкарници, къде ли не, но не са на пътя, къде трябва да бъдат.
3: Много хубав пример даваш за този тест, защото точно това си говорихме преди малко, че у нас има, само че минава малко проформа и сигурно трябва да е по-детайлен. А смяташ ли има, тъй като обсъждахме

0: и това преди малко, че един вид като превенция, когато си млад шофьор и точно в момента си караш курсовете и си взел току-що книжка, трябва задължително те замъкнат в моргата, без да си направил нищо, е така възпитателно.
1: Това е защото не е бил. Mm-hmm. Не всички са, не всички са идиоти, не всички имат агресивно поведение, не всички имат лошо домашно възпитание или пълно липса на домашно възпитание.
0: Мерси, това имах предвид.
1: Не бива.
2: Добре,
1: това е малко жестоко, но този, който убил човек, независимо дали бил надрусан, пиян или просто защото си е с ниска степен на интелигентност, просто трябва да една година там, при мъртвите, да види какво е направил.
0: Много ти благодарим.
3: Благодарим ти, да, ще е хубаво наистина.
2: Всичко добро.
0: Чао, чао. Хубав ден, благодарим. Това е Трайка на разсъмване.

0: утро, трайка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Утре отново тук, между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работа на заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в щатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори, който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов пред Нова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал. А това е сигнал към

0: нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгнеш, защото не ти е интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магницки, депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутатът не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинският държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. Затова съм много благодарен, заяви Владимир Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3-2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенецът на Армения загуби с 1-2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2-0 преди седмица в Еревран стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втория отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бивши играча на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който елиминира с 6-3 след Дуспи албанския Гнатия. В редовното време мачът ще завърши 1-1, а след продълженията резултатът беше 2-2. При Дуспите обаче словенският тим вкара и при 4-те си опита, докато Егнатия стигна само до един гол от 3 изпълнения.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е опитът ни да минем през средата и на тази работна седмица, финалната цяла за юли. DJ Гожо първи след 10-тето го в Мичико.

0: DJ Snake в Different Way. Нищо различно повече в времето, ако гледаме напред като прогноза след кратките юлски колебания. Лятото, доколкото виждам, засилва отново интензитета и трябва да бъде такова, каквото се очаква в това време. Така че смело с плановете за първия августовски уикенд, който се задава. Давид Гета, Теди Суим, Стоун Сена и тук скоро в Гон Гон Гон.
1: Вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

22 минути след 10 Imagine Dragons в Bones. Дори една филмова поредица да е един от гръбнаците в киноиндустрията, да е спечелил много милиарди, това означава само едно, че не всички в продукцията са получили достатъчно много пари. Тази история идва тук скоро.

0: Поли Генова. Спомени, една минута до 10:30 и спомени от времето, когато имаше една наистина много голяма филмова поредица, която се гледа с интерес, между другото, и до днес, Властелинът на пръстените. А дали това, че и трите части спечелиха достатъчно много пари, е донесло достатъчно много на актьорите, които са участвали в него, изглежда абсолютно не така. И ако трябва да се доверим на мнение на някого по този въпрос, то най-добре да питаме някой от участвалите, като актьора Шон Астин, известен с ролята на Сам в трилогията Властелина на пръстените. След участието си във филмите, всъщност, което не му е донесло почти нищо, е бил принуден дори да продаде своята къща заради ниския хонорар. А както самият той разказва, имаше несъответствие между вниманието, което получавах, и парите, с които разполагахме. Всъщност, нещата изглеждат много по-зле, отколкото хората предполагат. А днес финансовото му положение е добре, но в предишно интервю Астин е съобщавал, че е получил само по 75 000 долара за всеки от трите филма, което наистина е нищожно. Шон Астин е син на покойната актриса Пати Дюк, носителка на Оскар. Баща му е Джон Астин, който пък е част от телевизионния сериал Семейство Адамс, но първия през 60-те години на миналия век. А миналата година той беше избран да оглави профсъюза на гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радиоартистите. Трилогията на Питър Джаксън излязла между 2001 и 2003. Между другото е сред най-успешните филмови продукции в историята на киното, реализирала приходи от почти 3 милиарда долара в световен мащаб, което означава, че поне хонорари на актьорите можеха да не са толкова пестеливи. Шон Астин не е единствения от поредицата, който е говорил за сравнително ниското възнаграждение. Орландо Блум, изпълнител на ролята на Леголас, още през 2019 спомена, че е получил общо 175 000 долара за трите филма. Кейт Бланшет, която игра ролята на Галадриел, се пошегува преди две години, че била възнаградена практически само с безплатно храна на снимачната площадка. Едва ли е било така, но явно никой не е взел достатъчно. Наскоро актрисата Франка Потента, която повече от 25 години работи в Холивуд, отбеляза в интервю за немски вестник, че много нейни колеги често остават без работа, а тя самата понякога приема неизгодни роли, просто за да има някакви постоянни доходи, но това, че ще участваш в една знаменита и наистина мащабна трилогия, не означава нищо, изглежда. Ако се вгледаме специално в случая на Властелина на пръстените.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Да, знаем то световно турне в момента, което ни гарантира, че няма да има сътресения от друг тип. Заведе дело срещу двама хакери по обвинение, че са проникнали в лични профили на продуценти и фотографии, с които тя някога е работила отблизо. Ариана Гранде твърди, че две неосъзнати

0: кражба, разпространение и използване на неиздавано до сега съдържание. В съдебния иск се твърди, че тези неустановени лица са се здобили с песни, други аудиозаписи, клипове и снимки на звездата, които не са били предназначени да бъдат чувани и виждани, поне на този етап, от публиката. Според документа, файловете в последствие са били предложени за продажба в така наречената тъмна мрежа срещу наистина огромна сума. Само през 2023-та 45 неиздадени песни, принадлежащи на Ариана Гранде, бяха хакнати, откраднати и изтекли. Това се казва в документацията. А от музикалния дебют през 2011-та са се случили доста подобни течове. Най-скорошният предполагаем е този от преди 2 години. Съдебният иск цели да даде възможност да бъда установени самоличността на хакерите. Източник, близък до певицата, заяви, че делото има за цел да служи като възпиращ фактор срещу бъдещи действия от подобен характер, но ако си припомним историята, Ариана Гранде е само една от многото, които са преживели подобни посегателства върху личното си пространство и съответно творческия им труд е изчезнал. Само не знам защо тези хора продължават глупово да смятат, че онлайн нещата стоят съхранени безопасно, но въпрос на някакъв интелект, ниво няма значение. Артистите заслужават правото да контролират как и кога тяхното изкуство се споделя със света и незаконната кражба и разпространението на труда им подкопава това право и не бива да бъде толерирана. Ариана Гранде започна на 6 юни дългоочакваното си турне в подкрепа на своя 7-ми албум Eternal Sunshine и доста концерти предстоят, както и това да се реши дали наистина нейният труд е украден безобразно, защото не го пази където трябва. Мадонна и Сабрина Карпентър, тук след малко в Bring Your Love.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Дай ми първия милион да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: новините.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарни групи в Народното събрание, съобщи БНТ. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Почти всички жилищни сгради в България може да бъдат задължени да имат оценка за енергийната си ефективност. Това предвиждат предложените от правителството промени в Закона за енергийната ефективност, които са публикувани за обществено обсъждане. Според проекта, при продажба или отдаване под наем на имот, енергийните характеристики ще трябва да бъдат посочвани в обявите и предоставени на бъдещите купувачи или наематели. Енергийният експерт Драгомир Цанев обясни, че подобно изискване отдавна съществува в европейското законодателство, но в България практическото му прилагане изостава. По думите му, проблемът е, че издаването на енергиен сертификат е скъпа и сложна процедура, която включва обследване на сградата, анализ на потреблението на енергия и изготвяне на препоръки за подобрения. Русия е издала международно уведомление за издирване на съоснователя и главен изпълнителен директор на Телеграм Павел Дуров по обвинение за съучастие в тероризъм. Издадено е международно уведомление за издирване на ръководителя на администрацията на Телеграм Дуров, заявиха от Руската служба за сигурност. От ФСБ допълниха, че обвиненията са свързани с отказа на Телеграм да премахне съдържание, което според руските власти било използвано от украинските специални служби и терористични екстремистски организации за подготовка и координация на саботажи, терористични актове, масови убийства и киберизмами на територията на Руската федерация. Шифрованото приложение за съобщения Телеграм, основано през 2013 година,

0: твърди, че има над 1 милиард потребители и се използва широко както в Русия, така и в Украина по време на войната между двете страни. Черна гора трябва да стане член на Европейския съюз до края на десетилетието. Това заяви германския канцлер Фридрих Мерц по време на посещение в Дъблин. Мерц отхвърли предложенията присъединяването на Черна гора към Европейския съюз да бъде обвързано с напредъка на други държави кандидати. Черна гора е готова за присъединяване. Тя до голяма степен е изпълнила всички изисквания, каза Мерц, съобщава телевизия N1. Европейския съюз не е приемал нови членове от 13 години насам, въпреки че заявява готовност да разширява съюза с европейски държави, които покриват така наречените копенхагенски критерии. Изявлението на канцлера идва на фона на призиви от някои правителства в Европейския съюз присъединяването на Черна гора да бъде обвързано с това на Сърбия. Белград в момента значително изостава в изпълнението на изискванията за членство в Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд ще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Още един офис брейк час и вървим лекичко към средата и на тази работна седмица. Тейм Импала и Джени тук сега в Дракула.

Machine e Curls Substitution, малко повече от 10 минути след 11. С какво може да си замените фамилното име? По принцип, с каквото искате, но когато става дума за фамилия от голямото холивудско кино, може би не се преглъща така лесно. Твърдят, че Том Круз бил съсипан, след като неговата дъщеря Сури официално е променила името си и по закон се отказала от неговата фамилия. Разглежда се като пореден етап от дистанцираните отношения между Том Круз и единственото му дете от бившата му съпруга Кейти Холмс. Роден е през 2006 по време на широко отразявания брак между Круз и Холмс. Според информацията, вече носи друго име. Студентка в университета Карнеги Мелън се е регистрирала за гласуване в Пенсилвания като Сури Ноа, след като напуска Ню Йорк, където отгледана от нейната майка след развода с Том Круз през 2012. Така, това няма как да не натъжи големия герой от големия екран. Все пак тя е пълнолетна, сама взема решенията си, но е болезнено да види как фамилията изчезва. Никога не е предполагал, че ще се стигне до тук. Да, стига се. Кейти Холмс по принцип рядко коментира публичния живот на своята дъщеря, но е споделяла с гордост, когато започнала да учи, и в крайна сметка нещата вървят така, както могат да вървят между двама нормални родители. Том Круз несъмнено е сред най-успешните актьори в Холивуд, познат с участието си в огромни филмови поредици като Top Gun, Мисията невъзможна и какво ли още не, но самия факт, че има 3 награди Златен глобус, 4 номинации за Оскар и

продължение на повече от 4 десетилетия остава сред най-големите звезди в бокс офиса с филми, които носят наистина много приходи. Това не означава автоматично, че е достатъчно и много привлекателно и твоята фамилия да върви завинаги с детето ти. Да разнам, странни неща стават и в техния живот. Това е Ригард. Сега в Ride It.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Ели Голдинг, Love Me Like You Do от голямото кино. Да, защото песен от саундтрак на един Палас филм, но към киното в героичния му план след малко с един от най-обичаните герои там и актьор, който се позадържа доста в ролята на момчето паяк. Това скоро. Сега с Алекс Уорън, ето го тук в Ever Dream.

54 утре в Talk to You. Щом говорят за теб и те харесват и те търпят много време на свое също място, значи това е твоето. Ще го правя докато ме искат и ако този филм бъде добре прият, ще видим какво следва. Това са думи на Том Холанд, който не смята да сваля трикото на Спайдермен. Неговото изявление през писание Hollywood Reporter, че тази роля продължава до тогава, докато публиката го приема именно като най-добър вариант за супергероя. Том Холанд скоро ще се завърне в ролята на Питър Паркър в Spider-Man Нов ден, режисиран от Дестин Даниел Крайтън. Това ще бъде четвъртият самостоятелен филм за героя с негово участие. Актьорът го определя като подаръкът на живота ми. В новата продукция отново ще видим това момиче Зендая. Има ли филм, в който да не участва Аман вече? Партньорката на Холанд в живота е, между другото, и тя е на екрана. Двамата се запознаха по време на снимките на предишните филми за Спайдермен и връзката им някак се превърна в голям медиен интерес. Добре, последният филм от поредицата Spider-Man няма път към дома от 2021 стана световен хит и реализира добри приходи, припомнят още от Hollywood Reporter. А какви са прогнозите за няма път към дома? Новия филм от поредицата се очаква да постигне един от най-високите стартови приходи

0: в историята на киното. Не знам как се мери това. Официалните прогнози сочат старт от 195 милиона на народен пазар, т.е. в Съединените щати, и още 465 в световен, което би било най-високото ниво за филм след премиерата на онази симпатична анимация Зоотрополис. Втората част през ноември миналата година направо изкърти бокс офиса. Индустриални източници посочват, че тези данни за предварителни продажби, поне оттатък океана, и активността в социалните мрежи надминават интереса към филми като Дедпул и Върколака, който дебютира с 211 милиона долара. И ето такива неща, ама нали знаете, сметки без кръчмара не се правят. Филмът е четвъртата поява на Том Холанд в ролята на Спайдермен и седмото му превъплъщение в образа след дебюта му в Капитан Америка. Като цяло филма получи, само че за кой става дума? Да, за предстоящия. Предварителна оценка 89% към момента на публикуване на статията. А кинематографичната вселена на Марвел получи добри критически оценки, но се оказва, че леко може би е подблъснала тази вселена публиката, защото нещата, както сме си говорили, когато се повтарят прекалено много и прекалено често, в крайна сметка стават безинтересни на всички. Бениамин и Мирела Заре, тук след малко в Юлска нощ.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

комбинация от няколко от огромните му хитове през всичките десетилетия, които посвети на музиката. За Елтън Джон, разбира се, става дума и неговата спътница в Cold Heart, Dua Lipa. Не е останало много, както самия той с горчивина споделя, но поне е откровен с хората, които са свикнали толкова много десетилетия с това да бъде винаги на сцена и с музиката му естествено. Не е останало много, както казва Елтън Джон, от него след различни операции през годините и както мъдро признава, да си богат и известен, по никакъв начин не те предпазва от опасностите на старостта, а след 6 десетилетия в музикалната индустрия, Елтън Джон определено е приел съдбата си и своите години. По време на турне за документалния филм от преди 2 години Елтън Джон Never Too Late, певецът размишлява върху цялостното си здраве, споделяйки с феновете, присъстващи на премиерата в Нью-Йорк, именно това, което каза. Какво му липсва, няма да ви описвам, защото в крайна сметка така е. Хората имат своите проблеми и не е нужно чак пък толкова да се насочваме към тях. През 2023-та Джон обяви, че официално се оттегля от живота на турне музикант, завършвайки с 300 концерта, голямото си прощално такова. Елтън Джон тогава обясни, че е решил да се сбогува с този тип живот, за да постави семейния и спокойствието и, разбира се, гледането на здравето на първо място, но очевидно нещата не се оставят толкова лесно след толкова много десетилетия в музиката. Много хора трябва да взимат пример от него, особено от по-младите поколения звезди, които малко раничко така вдигнаха носленце.

0: Child of My Head на Кайли Миноук, още едно от легендарните имена в музиката, защото е с нас вече, чакайте да го сметна, 38 години от дебюта и през 1988. Специално за този хит, да, една от емблемите на новото хилядолетие, когато пристигна поредния си такъв голям арсенал в ранна есен на 2001. Да, някъде там се появи. Продължаваме напред след малко с дати в Take Me There.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тубнарон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министър-председателя Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятно да става дума за предумишлено убийство, добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен може

0: в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие, потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Втория поставен Бен Шелтън от САЩ преодоля сънародника си Мартин Дам в първия кръг на турнира по тенис във Вашингтон. 23-годишният Шелтън спечели двубоя срещу квалификанта с 6-4-4-6-6-4 за 2 часа и 12 минути на корта. Той ще срещне французина Юго Юмбер, който се справи с друг американски квалификант Андреас Мартин 6-2-7-5. В друг матч от първия кръг 38-годишният френски ветеран Адриен Манарино елиминира петия поставен представител на домакините Бърнар Тиен със 7-5-6-4 за час и 24 минути. Така той си осигури двубой срещу друг американец Алекс Микелсен, който надигра щастливия губещ от квалификациите Маккензи Макдоналд, финалист от 2021 година с 6-4-7-5. Голямата изненада на първия кръг до момента е отпадането на местния представител Томи Пол от Камил Майхжак Полша 5-7-6-7. Полякът ще спори за място в четвърт финалите с третия поставен Тейлор Фриц от САЩ.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса. До 15 часа днес движението в участъка от 61 до 63 км на автомагистрала Тракия в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Трафикът се регулира с пътни знаци и временна сигнализация.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това са, може би, първите сигнали, че сме влезли в втората половина и на тази работна седмица. След 12 пък първи тук Pink Panthers и Zara Larsson в Stateside.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던

Play BTS в My Universe и една от най-красивите звезди от хилядолетия насам в небето, която хората гледат и се зарцават и се чуят какво се случва там. А може би в крайна сметка една неуловима звезда спътник на най-популярната и една от най-популярните на небето Betelgeuse слага край на вековно търсене. Това е част от изявлението на ръководителя на изследването Мигел Монтърже от Парижката обсерватория. Астрономите представиха първото в история изображение на неуловима звезда спътник, която обикаля около прословутата звезда Betelgeuse, една от най-ярките и известни на нощното небе. През цялата запомнена и незапомнена човешка история хората са съзърцавали това явление, червен свръхгигант, познат на мнозина като рамото на съзвездието Орион. Историческите сведения сочат, че още преди хиляди години древните египтяни, както и коренните жители на Австралия, са забелязали, че ръкостта на звездата се променя, а причината за това трептене досега оставаше мистерия, докато преди наистина не много време астрономите не предположиха, че то може да се дължи на преминаването на много по-малка звезда спътник, а най-категоричното доказателство за съществуването на такава се появи

ви в изследване, базирано на наблюдения от така наречения много голям телескоп, който се намира в обсерватория в Чили, и това е краят на едно вековно търсене. Астрономите се опасяваха, че телескопът няма да успее да забележи спътника, тъй като ще бъде заслепен от наистина интензивната светлина на Бетелгейза, чийто размер е 1000 пъти по-голям от този на нашето Слънце, ако искате да го сравните. Оказало се, че спътникът е значително по-тежък, отколкото се предполагало, и масата му е между 2 и 3 пъти по-голяма от Слънчевата, което в крайна сметка позволява на астрономите да го забележат. Естествено, обработката и анализа на данните са отнели доста време, а резултатите бяха публикувани наскоро. Въпреки че са необходими допълнителни наблюдения, за да се докаже окончателно съществуването на такъв спътник, място за съмнение, както казват те, почти не остана. Добре, времето ще покаже. А иначе, да, това е красиво явление на небето. DJ Snake и Justin Bieber, сега в Let Me Love You. I used to

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус

0: 5 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Нескафе 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Ирема и Селина Гомес, 2 минутки ни останаха до 12:30 за историята, която всъщност вече няма да дава право на един гигант в интернета да си го притежава и присвоява, както си мисли, че в момента той може и да не си мисли така. Шон Мендес и Камила Кабео са това в Сеньорита.

0: Терри Суимс, Мистер Ноидо, тези, които се славят с това мнение за себе си. Да, разбира се, става дума за интернет гиганта Google, който някак си през десетилетията успя да си присвои интернета изцяло. Но до тук Американски федерален съд нанесе сериозен удар по гиганта, след като отхвърли голяма част от иска на компанията. Делото е заведено заради твърдения, че една друга, която разработва услуги, неправомерно събира информация от резултатите на Google Search и я предоставя на останали други страни. Според съда обаче Google не успява да докаже, че притежава авторските права върху съдържанието, което се показва в резултатите от търсенето. Спорът е започнал в края на миналата година, когато двете компании са се хванали за гушите, заобикаляйки защитните механизми срещу автоматизираното събиране на данни. Съдът обаче като цяло приема, че Google не може автоматично да претендира за права върху съдържание, което е създадено от други организации и съавтори. Според съдията, технологичният гигант не може да докаже, че представлява притежателите на авторските права и следователно няма основания да води подобен иск. Въпреки това, магистратите оставят една вратичка, ако Google успее да докаже, че има изрични права да защитава съдържанието от името на неговите собственици, делото може да бъде възобновено на някакъв друг обхват. Еми, в крайна сметка, така или иначе, хората и всички останали, които разчитат на интернета, първо се насочват натам, така че това създава усещането от тях за подобни притежания. Собър след малко тук в Undressed.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: утре на те и Майя Ленджел в Move into the Sun. Да, попреместихме се от към хубавото време, защото след кратките колебания в силата на юли всичко обратно е тук. 15 минути останаха до един. Знаете, че сме и на средата не само на работната седмица, но и кръговете от мисли си, че знаеш. Да, с поредни, които се задават в дните до петък. Важният момент за седмичната награда. За какво ще играем днес? Добре, и това ще стане ясно след новините в един. Време до тогава, след малко за The Second Voice в Let Me Be.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

от вас, Дин Вас и The Love I Had For You. Да, бях хубави години. Почти май 25 ги навъртяхме, откакто излезе този хит. А, да, с голямо времево и музикално разнообразие. И след един, когато играем в Мисли си, че знаеш, кръг пореден, връщаме се обратно в тази година с един от големите хитове на Taylor Swift.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Скоро ще си приказваме пак на 087-850-1000 като част от Мисли си, че знаеш кръг. Да, трети от тази седмица и още два оставащи до седмичната награда в петък. Може да се постараете скоро. Когато кръгът започне след The Believer от Imagine Dragons.

0: за Believer и Vienna 08780000. Вярвате или не, в крайна сметка, може би без да имат проблеми в личния живот, някои същества, които разполагат с повече от едно сърце, нямат никакви такива драми и проблеми, каквито имаме ние хората. Както и да е. Хайде сега да намерим едни много добри пловци във водата, които определено имат повече от едно сърце. Хайде, падат им се три. Кое е това същество? Вие сте 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си!
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl. Два броя тесто за пица за 1,22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си!
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

Hendrix и Golden 087-850-1000. Пък това е мястото, на което срещаме в кръг трети от мисли си, че знаеш за тази седмица, плувайки из океаните до едно наистина доста странно за нашата планета същество, но освен това, в крайна сметка, то се оказва и с доста по-сложно устройство, разполагайки не с едно, не с две, а с три сърца. Кое е това чудо на природата, казвате вие?

0: Че знаеш?
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Animal, новия сингъл на Кесай и още малко време за игра на 087-850-1000 в все още отворен мисли си, че знаеш кръг, да, ден сряда. И тук сега с Поли Гено в Спомени.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: For You от 0878 50 000. Какво се случи в кръг трети на... Мисли си, че знаеш за тази седмица, за добрите пловци с три сърца. Това не са много добри пловци от нашия биологичен вид, а от съвсем различен истинско чудо на природата. Само че вие трябваше да кажете, що за чудо е това?
1: Октопода има три сърца. Обаче най-интересният факт за него е, че 70% от това, което е изяде, го лепи на гърба. Разбираш? Да. Процентата са около 25-30%. Ами рандиманът е много висок. В смисъл, че когато изяде, 70% качва в лично собствено тегло.
0: Ма, аз тук се интересувам не за тегло, а за сърца. Еми, какво сърца, прави едното, сърца, какво да... правят другите две?
1: Еми, аз казах за три часа. Трите си работят едновременно.
0: Работят едновременно в някое друго същество. Не. Октоподите имат три, две обаче спират да бият, докато плуват, тогава само централното сърце продължава да изпомпва кръв през цялото тяло.
1: Така ли?
0: И другите две изтласкват кръвта през хрилета за кислород. Това е необичайна конфигурация, която обяснява защо вместо постоянно да плуват, октоподите обикновено си пълзят по дъното, пестят енергия.
1: Така че
0: плувайки разчитат на централното, което прави този начин на движение натоварващ за кръвоносната система, но аз отдавна съм казал, че тези същества не са от тази планета или ние не сме от тази. Едно от двете не е от тук.

0: David Guetta, Anne-Marie Coileroy, Baby Don't Hurt Me, след новините в 20 Витоша, он е Ристоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: До края на годината България трябва да отчете пред Европейската комисия изпълнени разходи за 800 милиона евро по програма Развитие на регионите, за да не загуби европейско финансиране. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов след решение на Министерския съвет за приемане на план за ускорено изпълнение на програмата. По думите му, към момента изпълнението е силно изостанало, договорени са около 50% от средствата, а разплатените са под 10%. Плана предвижда финансиране на проекти в напред етап, сред които детската болница в Бургас, общински проекти, разширението на метрото в София и закупуването на нови автобуси, тролейбуси и трамваи. Средства ще бъдат осигурени за градския транспорт в още 9 областни града. Предвидени са и около 500 милиона евро за въглищните региони по фонда за справедлив преход, за рекултивация на мини терени, изграждане на индустриални зони и привличане на нови инвестиции. Пеканов съобщи още, че е прекратена процедура, по която са установени нарушения, като увери, че ще бъде открита нова при прозрачни условия, за да могат коректните компании да кандидатстват за финансиране. Министерския съвет е предприел нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на Лукойл като обекти, свързани с националната сигурност, каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев след заседанието на кабинета. Той отбеляза, че правителството уважава частната собственост и интереси, но се ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани. Пулев припомни, че днес текат дебатите по първото гласуване в измененията на закона за Лукойл, което се е наложило след като Конституционния съд обяви част от текстовете, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиера посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от Съединените щати, като добави, че срока за подновяване на лиценза е октомври. Миналата седмица е подадено официално искане за удължаване на лиценза за дерогацията от страна на британските власти, каза още Пулев. Той увери, че рафинерията работи само с несанкционирани доставчици на петрол. Министъра добави, че държавата ще продължава да упражнява всички нужни действия на контрол, без да се застрашават санкционните режими и да се даде управлението на руските мениджъри, което автоматично би довело до нарушение на санкциите. 6 милиона граждани вече са участвали в общественото допитване на Европейската централна банка за избора на дизайн на бъдещата серия евробанкноти, съобщиха от институцията. Президента на банката Кристин Лагард представи миналата седмица 10-те избрани предложения за визията на новите банкноти. В специално видеопослание, публикувано в социалните мрежи, Лагард благодари на гражданите за активното участие. Общественото допитване ще продължи до 21 септември. След приключване на анкетата, банката ще публикува доклад с резултатите от проучванията. Очаква се управителния съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. След избора на концепция, дизайна ще бъде доразработен и ще премине през необходимите тестове, преди да започне производството на новите банкноти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е

0: Слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обяд с увеличение на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по Билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: А това е началото на Витоша On Air. 4 минути след 14. Здравейте от мен, Стоян съм. Знаете какво се случва тук насетне. Някакви интересни неща си споделяме и така във времето до 5, докато не дойде момента, в който Гери да стартира нейното предаване. Но това чак след 3 часа, време в което ставаме заедно. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Това слушаме в началото на Витоша On Air днес.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Теди Суимс и Bad Dreams. Това чухме по радио Витошем. Но още когато стана ясно, че Кристофър Нолан се захваща с екранизация на Одисея, бе ясно, че задачата е доста амбициозна, но поне съдейки по високите оценки на критиците, позитивните отзиви на зрителите в кината и рекордните бокс офис приходи, изглежда режисьора се е справил далеч по-добре от очакваното. Същевременно обаче не стихват и критиките към подбора на част от актьорския състав, както и подхода към адаптацията на Омировата поема. А своите такива е изразила и Емили Уилсън, световно призната преводачка на Омировите епоси, сред които Илиада и Одисея. Рецензията им за филма, публикувана в London Review of Books, е толкова остра, че вече обиколила нета, а интереса към нея дори е предизвикал проблеми с посещението на уебсайта на изданието. Надявах се, че афинитетът на Нолан към тези Омирови теми може да го тласне към нови творчески висоти, да му позволи да създаде по-правдоподобни герои, но Одисея се отличава с обичайната му комбинация от грандиозност и повърхностност, пише Емили Уилсън. Тя изтъква визията на филма като твърде объркана, а героите твърде недоразвити, за да оправдаят очакването за идейния мащаб. В абзац от текста на преводачката се казва също, че в Одисея на Нолан липсват много от елементите, които правят поемата велика. Няма какво убедително да каже за времето, памета, историята, войната или за връзката между славното завръщане на един войн и живота на неговото семейство, противници, другари, приятели и съседи. Липсва психологическа, емоционална, политическа и етична дълбочина. Наративната му структура е кичозна, писането е ужасно. Никой от героите няма убедителна мотивация за своите действия или думи. Няма горещи сцени, цялата храна изглежда ужасно. Ей, значи човек като реши да критикува и може да се улее, както е направила тази госпожа или госпожица Уилсън. По-нататък тя дори е още по-крайна в мнението си, като казва, че самата тя би се срамувала, ако напише каквато и да е част от този сценарий. Ами, мила ми Уилсън, слава Богу, да благодарим, че ти не си писала нищо от този сценарий. Стига толкова. Жената е имала какво да каже, казала го е, разбира се, че в интернет има кой да го прочете, пък и кой да го одобри на всичкото отгоре, защото критици бол, ако не е онлайн, не знам къде. Ние продължаваме ето така, спокойно, по-човешки и с музика този следобед. Lost Frequencies и Are You With Me, това слушаме сега по радио Витоша. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за приятелите. Приятелската среда, която си избираме, за да се чувстваме по-добре и за да споделяме живота си.
2: Много често сме коментирали, че всички знаем, раждаме се в едно семейство, но другото, което избираме със сърцето си, с мирогледа, с начина по който се чувстваме, когато сме заедно, са точно приятелите.
3: Как направихте приятелския си кръг? Дали се появиха още от раждането или напротив, с течение на годините едни си тръгнаха, а нови дойдоха?
2: Трудно ли ви е да изграждате дълготрайни отношения? Кои от тях оцеляха във времето, а тези, които не оцеляха, какво се случи с тях? Успявате ли да се сближите истински или все още ви е трудно да се отпуснете напълно и да спечелите близостта на хора, които ви харесват?
1: Запазихте ли приятели от детството си или непрекъснато се появяват нови, а други си тръгват?
3: Имате ли приятели за чашка, приятели за палатка и приятели за каквото дойде?
2: Решихме да ви питаме, какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважавам, или познаваме се от деца и все още ни е хубаво.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
3: И ще се събудим с вас точно в 6.

И вече ни е добре известно, че те далеч не са една или две, като само част от тях са дълголетието, намален риск от предсърдно мъждене, например, и така нататък, и така нататък. Друга често усрещана реакция на организма, която може да доведе до влошаване на здравето ни е стреса, но за щастие се оказва, че кафето може да помогне дори и за това. Според учените, пиенето на определено количество кафе в действителност може да намали стреса, а също и да подобри настроението, и както при много други неща, и тук също всичко е въпрос на златна среда в консумираното количество. В проучване, публикувано в Journal of Effective Disorders, са участвали 460 000 души, чиято самооценка на приемане на кафе и последващите медицински досиета са разглеждани за период от скромните 13 години. Данните показват, че тези, които пият кафе ежедневно и по-конкретно между 2 и 3 чаши, имат по-нисък рисков профил за развитие на разстройства на настроението, както и такива свързани с стреса в сравнение с хората, които въобще не се докосват до кафето. Макар че какви хора сте вие, питам аз. Относно връзката между пиенето на кафе и психичното здраве, прави впечатление, че намаленият риск се увеличил, когато напитката е била въведена в ежедневието и е била около 2 до 3 чаши дневно. Същевременно при 5 или повече изпити чаши на ден, ползите намаляват, а рискът при разстройствата на настроението става по-висок. Като това наблюдение съответства на клинично наблюдаваното, когато кофеинът стана прекомерен, това казва доктор Кира Бобине, експерт по поведенческо здраве. Важно е да се уточни също, че участниците в проучването са пили едно от трите вида кафе, разтворимо, смляно или без кофеиново, и е установено, че ползите не са наблюдавани при пиещите без кофеиново кафе, защото никой не следва да приема без кофеиновото кафе за кафе изобщо. Освен това, изследователите са взели предвид и други фактори, като например възраст, пол, етническа принадлежност, образование, социално-економически статус на участниците, а също така дали пушат, дали пият алкохол и чай, какъв е сънят им, каква е физическата активност, индекса на телесна маса, дали имат хипертония или диабет тип 2, например. Учените са отбелязали генетиката на участниците и метаболизма на кофеина, който в крайна сметка не оказва чак такова влияние. Това е положението. Ако искате да борите стреса и се чудите как, ами 2-3 чаши кафе на ден биха помогнали. Не че ще решат проблема изцяло, но със сигурност биха помогнали. А ние продължаваме свежо, като след пили 2-3 чаши кафе с ето тази песен. Maroon 5 и Кристина Агилера изпяха тази песен за първи път през 2010 година, но ние харесваме и сега. Moves Like Jagger слушаме по радио Витоша.

Ед Ширан и Сафайр. Това чухме по радио Витоша. През годините редица актриси са се превъплащавали в ролята на великата и незабравима Мерилин Монро, и то все млади, предвид, че Монро не успява да доживее дори 40. В новия си филм обаче Маги Джиленхол дава воля на въображението си и си представя какво би било, ако Монро би имала възможността да остарее. В нейния късометражен филм, заглавен Flash Impact, предстои да видим актрисата и секс символ като млада звезда, а и като възрастна. На ролите са поверени съответно на 36-годишната Дакота Джонсън и 93-годишната Елън Бърстин. Филмът ще направи своята премиера през септември, в годината, в която Мерлин щеше да отбележи 100-ния си рожден ден, а наред с представянето му Елън Бърстин ще получи наградата Златен лъв за цялостно творчество. Междувременно вече можем да хвърлим и първи поглед към филма с няколко кадъра, които ни показват и двете актриси в ролята му на Монро. И няма как да отречем, че с трансформацията на Дакота Джонсън, приликата и с иконата е доста впечатляваща. Освен Джонсън и Бърнстин, част от актьорския състав на Flash Impact са също съпругът на Маги Джиленхол, Питър Скарсгард и Сепидех Муафи. По информация на Entertainment Weekly, лицата, които управляват правата върху наследството и образа на Мерилин Монро, са одобрили проекта, на който се представя с подкрепата на автомобилната марка Genesis. Винаги съм била очарована

0: Робена от Мерилин Монро. И така, когато от компанията, автомобилната компания дойдоха при мен с идеята за проект за нейния 100 годишен юбилей, знаех, че искам да работим заедно, за да вдъхнем живот на тази история. С Flash Impact представяме вечната икона, която познаваме и обичаме през модерната призма, която възвръща нейната история. Това казва сестрата на Джейк Джиленхол в прессъобщение, цитирано от изданието. Режисьорката стои зад филми като номинирания за 3 награди Оскар «Изгубената дъщеря» от 2021, в който отново участва Дакота Джонсън, както и Оливия Колман и Джеси Бъкли, както и наскоро излезли Булката, в който Джеси Бъкли, Кристиан Бейл, Анет Бенинг, Пенелопе Круз, Питър Скарсгард и Джейк Джиленхол разказаха историята за Булката на Франкенштайн. А ние продължаваме с Тейм Импала и Джени. Дракула по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

BTS и Swim. Това в ефира на Радио Витуша. Чакайте, не беше това, което исках да ви споделя. Може би по-скоро това. Американският актьор Шон Астин разкри, че финансовото му възнаграждение за култовата трилогия Властелинът на пръстените е било толкова ограничено, че след снимките се наложило да продаде дома си. 55-годишният изпълнител на в ролята на Само знай Май Тапер заяви пред The Guardian, че огромното внимание към него след излизането на филмите рязко се разминавало с реалните му доходи и имаше несъответствие между известността, която получавах, и парите, с които разполагахме. Трябваше да продам къщата си, защото бях договорил твърде нисък хонорар. Това казва актьора, като който към момента определя в своето финансово състояние като доста по-стабилно. В предишни интервюта Шон Астин е посочвал, че е получавал общо около 250 000 долара за трите продукции. Филмите са заснети последователно в Нова Зеландия, което не е дало на актьорите възможност да предоговорят заплатите след успеха на първата част. Трилогията на Питър Джаксън излезе между 2001 и 2003 и реализира близо 3 милиарда приходи в световния бокс офис. Трите филма спечелиха общо 17 Оскара, включително 11 за завръщането на краля. Други актьори от поредицата също са говорили за своите скромни първоначални възнаграждения. Орландо Блум заяви, че е получил общо 175 000 долара за трилогията. Кейт Бланшет се пошегува, че на практика била възнаградена с безплатни сандвичи и не имала договор за процент от печалбата. Ами, важното е, че сте се справили в този живот, мили мой. Ние продължаваме така след малко. Дати и Take Me There по Радио Витуша.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Фатлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге.

до които продължаваме ето така. Ще чуем класика от 2001 година, клубна такава с Кушини Кетч. Сега обаче нека чуем и ето тази песен. Офенбах, Be Mine, по Радио Витоша.

0: новините.
1: Не са налице доказателства за извършени престъпления от компетентността на Софийската градска прокуратура, включително осъществени от лица, ползващи се с имунитет или такива на територията на София. Това заявяват в позиция от прокуратурата след изявлението на премиера Румен Радев по-рано днес, свързано с делото за злоупотребите в ВИК Бургас. Той обвини прокуратурата, че е върнала делото в морския град, въпреки показания, че в него са намесени и лица с имунитет. От градската прокуратура на София обясняват, че в хода на разследването на ВИК Бургас са извършени множество действия на територията на Бургас и Поморие. Установено е, че дружеството е регистрирано в Бургас, а вредата за него, както и евентуалните престъпления, също са реализирани на територията на морския град. Поради това, с постановление от 16 юли, материалите по делото са изпратени по компетентност на окръжната прокуратура в Бургас за извършване на последващи действия. Проектът за изграждането на Националната детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него ще бъде поета изцяло от Здравното министерство. Това заяви след правителственото заседание ресорния министър Катя Ивкова. По думите й, въпреки че Здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 година, до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница. Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция Медицински надзор по реда на Закона за лечебните заведения. Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран Междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства, а Ивкова ще е негов председател. Крайната цел е възможно най-скоро да се стигне до изграждането на детската болница, заяви Ивкова и допълни, че паралелно с това ще бъдат предприети необходимите стъпки за подготовката на лечебното заведение за функциониране. Древни останки от мамут са открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово. Това съобщи директора на Регионалния исторически музей в Русе, професор Николай Ненов. По думите му, сигнал е подаден от жители на селото, а изпратени на място специалисти от екомузея в Русе са разпознали долна челюст, бивни и вероятно ребро от мамут. Утре ще бъде организирано тяхното изваждане и пренасене в музея. Предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. По думите на професор Ненов, до сега в района са откривани множество подобни находки от речните наноси, но настоящия случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там. Предполага се също, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обяд с увеличение на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
4: Онлайн и на вашите

0: Радио Витоша.
1: Ето ни в началото, иска да кажа, нищо на в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Another 54 Ultra, Talk to You. Това слушаме сега.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ева Макс и Million Dollar Baby. Това чухме по радио Витуша. Всички сме чували, че природата лекува, когато сме стресирани и напрегнати. Една разходка на открито, на плажа или в гората винаги отпуска нервната система и зарежда с положителна енергия. Но, оказва се, не навсякъде природата е еднакво лековита и има места, които се отличават със свойствата си. Какво е терапевтична гора? Според Международния офис за сертифициране лечебна гора, терапевтичните гори са горски райони, предназначени за специфични терапевтични цели. На тези места се предлагат лечения и персонализирани програми, извършвани от квалифицирани специалисти, с които се допълват конвенционални лечения на различни заболявания. За да бъдат определени по този начин, горските райони трябва да отговарят на конкретни условия, наличие на естествени структури, които заглушават шума и осигуряват визуална и вятърна защита, пътеки с различни нива на търсене и трудност, както и зони, предназначени за терапевтични приложения и за релаксиращи упражнения. Подобен тип практики на открито имат своите редица доказани ползи. Сред тях са подобрение в когнитивни способности, намаляване на стрес, тревожността и депресивните състояния, регулиране на кръвното, подобряване на качеството на съня и на функциите на имунната система. Добре, само да цъкна тук лупчето, за да не тръгна песента и продължавам. Та идеята за така наречената горска баня и природата като лек за стреса се заражда в Япония през 80-те години като част от национална здравна програма, която е предназначена да намали нивата на стрес сред японското население. Горската баня функционира като самостоятелна здравна практика и не е насочена толкова към конкретен здравословен проблем, колкото като цялостно подобряване на цялостното състояние и благополучие, точно като здравословното хранене и редовната физическа активност. Горската терапия обаче се практикува само на сертифицирани места и се отличава с това, че е по-клинично формализирана практика и се прилага само от сертифицирани горски терапевти, разбираши. Та, кои са терапевтичните гори? В момента в света има само 4 сертифицирани такива и всички те са в Европа. И една от тях се намира в Португалия, Босако National Forest на Иберийския полуостров. Наскоро се присъедини към как да го произнеса това, защото е на немски, Бенедиктен Шрифт в Австрия и още 2 в Германия, чието имена просто, извинете, но вижте ги в нета. Пишете сертифицирани гори в Германия и ще ги видите. Та, Мата до Босако на Иберийския полуостров е с площ 105 хектара и може да се похвали с доста богато природно разнообразие, около 250 вида храсти и дървета. То се нарежда сред националните гори с най-богато природно, архитектурно и културно наследство. На с сертификацията като терапевтична гора и наличието на горски терапевти, добавената стойност за всички става още по-голяма и здравният туризъм в страната ще се развива с все по-бързи темпове. Тя е със срок до 2031, след което ще трябва да премине през повторно обследване. Макар че, ако питате мен, не е нужно да търсите сертифицирани лечебни гори, защото всяка разходка във всяка една гора би ви подействала доста, доста зареждащо. А сега продължаваме зареждащо така DJ Khaled, Риана, Брайсън Тилър и Wild Oats в ефира на Радио Витуша.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: От режисьора Кристофър Нолан.
5: No one could stand between me and home, not even the gods.
4: Филм номер едно в света.
6: I think his king is coming back.
4: Грандиозен и разтърсващ.
7: Bringing vengeance. Bringing it all.
4: Одисея. Вече в кината.
8: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

Лола Янки, Меси. Това чухме по радио Витоша. Песента не е посветена на този аржентинския футболист. Не знам дали сте чували за него. Когато говорим за дълголетие и за качествен начин на живот с напредване на годините, има редица фактори, които оказват своето влияние. Важно е както двигателната ни култура, така и различните навици, които имаме. Качеството на съня и не на последно място храненето. В последните години науката направи редица важни открития в тази посока и добре знаем, че има редица храни, които поддържат мозъка здрав дори в напреднала възраст, както и други, които го състаряват преждевременно и влошават когнитивните способности. И двете крайности са средиземноморската диета и ултрапреработените храни. На ново изследване на учени от Рютгер Юниверсити в Нью Джерси установява, че намаляването на телесното тегло може да помогне за забавяне на когнитивния спад с напредването на годините, а допълнителни ползи получават хората, които ограничават храненето си в прозорец от 8-9 часа на денонощие и поне 4 часа преди лягане. Не мога. Значи най-много огладнявам точно преди да си легна. С тази промяна, която някои наричат фастинг, други приемат като навик с цел отслабване, се подобрява не само теглото, но и когнитивните способности. И в изследването участват възрастни дами с наднормено тегло, при които се откриват признаци на подобрения на умствените способности спрямо друга контролна група, която не е ограничила времево храненето през денонощието. 47-те жени са на възраст между 50 и 79 наборки, т.е. участващи в изследването, те имат за цел да намалят дневния си прием с по 500 калории в рамките на 6 месеца. В резултат на това и двете групи свалят по около 7 кг от теглото, но тези, които ограничават храненето в период 10-18 часа, се представят по-добре на когнитивни тестове и имат по-добро време за реакция. Това все още е предварителна констатация, разбира се, но ако бъде потвърдена в по-големи проучвания, ще даде още един способ за защита на мозъка, по-млад, за по-дълго време и не толкова чрез ограничения какво консумираме и какво не, а просто със спазването на конкретен прозорец за хранене. Ами, това са измислили. Смисъл, до такива резултати и изводи са стигнали учените. Те не са го измислили, просто са го наблюдавали. А ние продължаваме следобедно, ето така, с храна, музикална за душа. Кейти Пери и нейното Роур по Витоша.

0: Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside. Това чухме по радио Витоша. На обикновено свързваме пътуванията и почивките с положителни емоции, вълнуващи преживявания, но първата нощ, която прекарваме на ново място, често е съпътствана от дискомфорт и не особено качествен сън. Непознатото легло, забивки и възглавници, както и шумове, на които сме изложени, са част от факторите, които влияят на съня ни заради нарушената рутина. И дори хотела или нетото място, в което сме отседнали, да е приветливо и да предлага всички удобства, които можем да поискаме, това далеч не ни гарантира, че ще се наспим добре. Всъщност, този проблем е бил изследван дори от учените, които го наричат ефект на първата нощ. На първата нощ ли казахте? Феномен, при който част от мозъка остава по-бдителна, докато спи в непозната среда. Дебне за опасности мозъка. Според Ерик Джо, доцент по психология в катедрата по психиатрия в медицинския факултет на Харвардския университет. Ох, останах без въздух от това. Мозъка ни никога не се изключва напълно, дори когато спим. Вместо това той остава бдителен и нащрекам обкръжението ни, за да се увери, че сме в безопасност. Макар и този защитен инстинкт да не ни е необходим в хотелска стая, той е еволюционен отговор, който е помогнал на предците ни да оцелеят в непозната среда. Предвид, че мозъка ни преценява новото място, на което се намираме, е доста по-вероятно да се събуждаме при звуци, като затваряне на врата или включване на климатик. Добрата новина е, че тази повишена бдителност обикновено е краткотрайна и много... Айде след малко.
1: Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс.

0: Габриела на Cat's Eye, това по Радио Витоша. Точно преди тази песен бях подхванал темата за това, защо не спим добре първата нощ по време на почивка. Бях ненадейно прекъснат, разбираш, и заради моята разсеяност, но сега смятам да продължа темата. Едва ли има човек, който би искал да се примири с недоспиването през първата нощ от пътуването? И ето три съвета как да преборим този дискомфорт. Блокирането на светлината и шума е едно от основните неща, които можем да направим, за да подобрим съня на ново място. Затова е полезно да сложим маска за сън и тапи за уши в багажа си. Освен това е препоръчително да избягваме излагането на синя светлина от смартфони, таблети, компютри и телевизори преди лягане. По този начин няма да попречим на естественото производство на мелатонин в организма, хормона, който помага за регулирането на съня. Добре е също да дръпнем завесите в хотелската стая, примерно. За да осигурим качествен сън, дори когато сме далеч от вкъщи, от ключово значение остава да правим възможно най-малко промени в режима си. Независимо дали това означава да си легнем с маска за сън или поддържане на определена температура в стаята, придържането към познати навици помага за изпращането на сигнал до мозъка ни, че е време за сън. Сънчо е тук. И въпреки че няма нещо, което да елиминира напълно ефекта на първата нощ, постоянството може да помогне хотелската стая да се усеща като по-малко позната. Успокоително е да знаем, че понякога просто се случва да имаме нощи, в които ни е трудно да заспим или не спим качествено, и след това се събуждам уморен.
1: Аз бях така тая лъж.
0: Та, ако се случи така, че не можем да заспим или просто не сме се наспали добре през първата нощ от почивката, за почивката става просто не за вкъщи добре, няма място за притеснение, това най-вероятно е временно. Разбирането, че ефектът от първата нощ е нормална биологична реакция, може да ни помогне да избегнем притесненията, че ни предстоят още часове безсъние. А в повечето случаи свикването с новата среда е достатъчно, за да подобрим качеството на съня и още втората вечер да се наспим
1: както си утрябва.
0: Чудесно, ние продължаваме. Ето така, Вениамин и Юлска нощ след малко, сега класика с Уил Смит, Man in Black по Витоша.

0: Вениамин, Мирела, Зара и Юлска Нощ в ефира на Радио Витоша. 10 минути преди новия час и новините. След малко по отношение на музиката продължаваме така. Диджей Гоя и Мичико.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София.

0: булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Как къде? StoreBG.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президента Илияна Йотова съобщи, че ще обнародва законопроекта за бюджета за тази година. Това означава, че няма да налага вето на фискалната рамка. Бюджета се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавния глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделните текстове и параметри на план-сметката, връщането и за ново обсъждане би задълбочило на сигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута еврото. Йотова заяви, че в президентската институция са постъпили общо 69 становища от политически партии, синдикати и граждански организации. Само 4 от тях са съдържали мотивирани искания за връщане на закона в парламента чрез налагане на вето. Обясни, че след извършения правен анализ президентската институция не е открила основания да върне закона за държавния бюджет заради противоконституционност. По думите и тази оценка се споделя и от голяма част от експертните становища, постъпили в президентството. Държавния глава призова институциите да насочат усилията си към подготовката на бюджета за следващата година, който според нея трябва да даде началото на дълго отлаганите структурни промени и реформи. Министерството на образованието публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Самото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните учебни заведения. Детската болница Света Анастасия в Бургас е в пълна готовност да започне работа, след като получи разрешение за лечебна дейност, съобщи директора на лечебното заведение доктор Благомир Здравков. Остава единствено да бъде подписан договор с здравната каса, след което приема на първите пациенти ще започне незабавно. Спешното отделение ще разполага с две специално оборудвани линейки, които ще могат да реагират при различни спешни случаи, включително при бременни жени и родилки. За тях вече е обявена обществена поръчка. От утре започва записването на профилактични прегледи по всички специалности на лични в болницата, а кампанията ще даде възможност на повече деца да бъдат прегледани от специалисти. Продължава и назначаването на медицински персонал, като се очаква екипа скоро да нахвърли 200 души, заяви още доктор Здравков. В болницата вече е инсталирана цялата медицинска апаратура, а персонала преминава обучение за работа с нея. Лечебното заведение разполага с 45 легла за хоспитализация на деца, включително отделение с интензивни и реанимационни легла за деца и новородени. Болницата се очаква да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Неймар официално обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор по футбол на Бразилия. Той заяви, че винаги се е борил за жълтата фланелка, но вече не го иска. 34-годишният нападател изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения, изпреварвайки легендата Пеле. Той има и 59 асистенции. С Бразилия Неймар спечели купата на конфедерациите през 2013 година, а през 2021 година достигна до финал на Копа Америка. С олимпийската селекция на южноамериканците Неймар триумфира с титлата на игрите в Рио 2016 и се окичи с сребро в Лондон 2012.
2: Времето с подкрепата на Явлена.

0: Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air. В днешната сряда Теди Свимс и Мистер Know It All. Това ще чуем ето сега.
2: Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Майли Сайрас и Midnight Sky, това чухме в ефира на Радио Витоша. На британските младежи от поколението Z все по-често посягат към чаша чай вместо към алкохол преди среща, парти или друго важно събитие. Това показва ново проучване. Около 47% от анкетираните представители на поколението Z заявяват, че чаят е заменил алкохола като средство за отпускане и придобиване на увереност. Браво, за което, момичета и момчета. Сред участниците от поколението на бейби бумерите същия отговор дават само 25%. Данните се отнасят до потребители в Великобритания. Проучването установява още, че 62% от младите са приготвили чай, за да се настроят психически преди работа, тренировка, социална среща или друго такова предстоящо, извинявайте, преживяване. За 32% самият процес на приготвянето на чая действа успокояващо, а един на всеки четирима го възприема като форма на грижа за себе си. Над една пета посочват, че чаят им дава възможност да се откъснат за кратко от екраните. Интересът към чая се вписва в по-широката международна тенденция към осъзнатото отношение към алкохола. Световната здравна организация отчита спад на употребата му сред младите хора в Северна Америка и Европа, което е чудесна новина, макар различията между отделните държави да остават доста значителни. Във Великобритания 25% от хората на възраст между 16 и 24 години съобщават, че не са употребявали алкохол през предходната седмица, а това е най-високият дял сред всички пълнолетни възрастови групи в последните налични здравни данни за Англия. Аз, наблюдавайки младите хора на възраст, колкото дъщеря ми 16, наблюдавам една такава тенденция на тотално избягване на тези забравих думата просто пристрастяващи субстанции, било то алкохол, тютюнопушене и така нататък,

Ами не има най-любимото, което е страхотна новина. Свободни съзнания имат младите, браво за което. А ние продължаваме, ето така, Ed Sheeran, Justin Bieber и I Don't Care сега по радио Витоша.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените лите на свободата и доброто вино.
3: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
4: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за приятелите. Приятелската среда, която си избираме, за да се чувстваме по-добре и за да споделяме живота си.
5: Много често сме коментирали, че всички знаем, раждаме се в едно семейство, но другото, което избираме със сърцето си, с мирогледа, с начина по който се чувстваме, когато сме заедно, са точно приятелите.
6: Как направихте приятелския си кръг? Дали се появиха още от раждането или напротив, с течение на годините едни си тръгнаха, а нови дойдоха.
5: Трудно ли ви е да изграждате дълготрайни отношения? Кои от тях оцеляха във времето, а тези, които не оцеляха, какво се случи с тях? Успявате ли да се сближите истински или все още ви е трудно да се отпуснете напълно и да спечелите близостта на хора, които ви харесват?
4: Запазихте ли приятели от детството си или непрекъснато се появяват нови, а други си тръгват?
6: Имате ли приятели за чашка, приятели за палатка и приятели за каквото дойде?
5: Решихме да ви питаме, какъв тип приятели имате и как ги избрахте. Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам, или познаваме се от деца и все още ни е хубаво.
4: А ние сме Милена, Кирил и Тадор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
6: И ще се събудим с вас точно в 6.

Шакира, Бърна Бой, Дай Дай. Това чухме по радио Витуша. А от тази събота, 1 август, централната част на София ще стане малко по-спокойна. По инициатива на столичната община, булевард Цар Освободител се превръща в пешеходна зона всеки уикенд на август, а проектът е кръстен Лято на паветата. А през всичките уикенди на август движението за автомобили по централния булевард ще бъде спряно в отсечката между княз Александър I и булевард Васил Левски. Забраната за движение на МПС важи от 6 часа сутринта в събота до 22 часа вечерта в неделя. За шофьорите остават отворени за преминаването кръстовищата при площад Народно събрание и при улица Георги Раковски, а за периода на инициативата са предвидени и обходни маршрути. Градският транспорт няма да спре да обслужва района, само нощните линии ще бъдат пренасочени по булевард княз Александър Дундуков. Най-изборът на август не е случайен, това традиционно е месецът с най-слаб трафик в столицата, което означава, че временната промяна в организацията на движението твърде вероятно минимално ще разстрои ритъма на гражданите. Жълтите павета са сред най-разпознаваемите символи на столицата, а идеята зад инициативата е да се даде повече пространство за разходки, срещи и градски живот в тази част на града. Освен това, ограничаването на автомобилите тук цели да пази историческото наследство на булеварда и да намали шума и вредните емисии в сърцето на града. Инициативата има и по-практическа цел. По време на всеки пешеходен уикенд, столичната община ще разположи в зоната мобилна автоматична измервателна станция, която ще следи концентрациите на фини прахови частици и азотен диоксид. Данните ще бъдат публично достъпни в реално време през платформата на общината за мониторинг на въздуха. Така всеки жител ще може сам да провери как ограничаването на трафика се отразява на качеството на въздуха в централните части на града. Събраната информация естествено ще послужи като основа за бъдещи решения за развитието на една по-устойчива градска среда в столицата. Там, ако шофираме през центъра на столицата през уикендите на август, трябва да планираме маршрута си предварително през обходните пътища. Ако сме пешеходци или живеем в района, булеварда ще е на наше разположение всеки уикенд през целият месец август. А сега продължаваме така. Surf Mesa, Emily и I Love You Baby по радио Витуша.

Делериум, Сара Маклафлан и незабравимото Silence в ефира на Радио Витуш. 40-годишният вратар Мануел Нойер загадна, че настоящият футболен сезон най-вероятно ще бъде последния в бляскавата му кариера. Не играя с мисълта, че това е последният ми матч, но на който и да е стадион, но наистина изглежда сякаш приключвам кариерата, споделя опитния страж. Нойер разкри, че е бил съвсем близо до решението да се откаже, но атмосферата в отбора го е мотивирала да остане за още една година. Вероятно в 85%

0: от случаите вече щях да си тръгна, но да съм в този състав и с тези треньори е истинско удоволствие. Винаги имаме възможност да се борим за всеки трофей. С този отбор сме на самия връх, затова останалите 15% ме накараха да си кажа, определено трябва да продължа. Правя го, защото знам, че все още мога да помогна на отбора, когато имат нужда от мен. Семейството и приятелите ми също ме подкрепят напълно. Това коментира Мануел Нойер в интервю за изданието Билд. Ние му пожелаваме една успешна последна година в кариерата му и продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Faithless New Religion по Витуша.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Така звучи финала на Vito Show on Air. Днешната сряда ли е днес? Май да. Ева Макси, Kings and Queens. От тук на след ви оставам в компанията на Гери с старта на предаването Vito Show Drive. Хубав вечер. Чуваме се утре малко след два. А сега се разделяме. Ето така. Миро и Алма. Там в ефира на Радио Vito Show. Чао, до утре.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Решението на президента Илияна Йотова да обнародва закона за държавния бюджет за тази година без да наложи вето предизвика остри политически реакции. От ГЕРБ СДС обявиха, че ще сезират

0: Конституционния съд с аргумента, че бюджетният дефицит от 5,7% противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. Подобно намерение заявиха и от Продължаваме промяната, които определиха част от текстовете в бюджета като противоконституционни и разкритикуваха президента, че не е върнала закона за ново разглеждане. От Възраждане също поставиха под съмнение законосъобразността на бюджета и предупредиха, че ако Конституционният съд впоследствие го отмени, това може да създаде допълнителни проблеми. От Демократична България заявиха, че концентрацията на власт е довела до липса на ефективен институционален контрол и настояха за промяна на модела при следващите президентски избори. Парламента прие окончателно законови промени, с които възстановява държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да гарантира сигурността на доставките на горива. До спешното приемане на текстовете се стигна, след като Конституционния съд отмени част от действащите разпоредби като противоконституционни. Според управляващото мнозинство, без новите промени съществува риск държавата да загуби контрол върху дружествата, които търгуват с авиационни и корабни горива. Това може да засегне снабдяването на стратегически обекти, сред които пристанищата в Бургас, Варна, Русе, Лом и Видин. Дебатите в пленарната зала преминаха при остри политически сблъсъци. От Възраждане разкритикуваха позицията на премиера Румен Радев, който наложи вето като президент през ноември миналата година. А от Прогресивна България защитиха спешното приемане на промените с аргумента, че те са необходими, за да не се допусне отпадане на държавния контрол върху дружествата след обнародването на решението на Конституционния съд. Администрацията на президента Доналд Тръмп забрани вноса в Съединените щати на нови хуманоидни роботи, произведени в чужбина. Основанието е неприемливи рискове за националната сигурност. Мярката обхваща усъвършенствани роботи и четириноги машини. Федералната комисия по комуникациите забрани вноса и на силови инвертори, устройства, използвани в центрове за данни и соларни системи. Те бяха включени в списък на продукти и услуги, определени като потенциален риск за националната сигурност на Съединените щати. Според комисията, роботите, произведени извън страната, могат да бъдат използвани за наблюдение на американски граждани, подпомагане на чуждестранни разузнавателни служби или за дистанционно поемане на контрол върху самите машини. От Пекин призоваха американските власти да се откажат от хегемонистичното си мислене, да спрат да очернят китайските компании и да ги заплашват с санкции. Китайският износ е под засилено внимание, докато администрацията на Тръмп се стреми да намали търговския дисбаланс с втората по големина икономика в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево със слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от североизток. По Черноморието ще е слънчево със слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Жена на 22 години е загинала при катастрофа между товарен и лек автомобил на главен път Е-79, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Сигнал за инцидента е подаден малко преди 15 часа. Товарният автомобил е с видинска регистрация, а колата с германска. Починалата е шофирала лекия автомобил. С нея са пътували жена и дете, които са транспортирани до болницата във Видин. Шофьора на камиона, 51 годишен мъж от село Арчар, е тестван на място за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. Движението в района на катастрофата е ограничено. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Летен градски трафик, лек полъх на вятър или заглушен шум от коли, преливащ с приятно лятно парче и така едно гласче, което ви казва здравейте, аз съм Гери. 4 минути след началото на 17-я час, време е да стартираме Drive Time. Поздравите и музикалните желания започват в този момент и ще продължим така в минутите до 20 в ефира на Радио Витоша. Телефонът за вас е отворен, 0878 50 000 е той, а вие може да го ползвате, като се обадите или пишете във Viber, ако ви е по-удобно, пишете ни.

лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Силно ме интересува днес на 29 юли какво ви се слуша и кого искате да поздравите. Усилете музиката на Макс и да потегляме към заслужената почивка след края на работния ден. Началото на 17-я час. Тайм Импала и Джени и Дракула. Първият поздрав е от мен за вас.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 29 юли е днес, 12 минути точно след началото на 17-я час, 57 минути след неговото начало или по-точно 3 минути преди 18-я час ще настъпи и пълнолунието за днес, за този месец, като се оказва според специалистите, че няма да бъде поредната лятна нощ, а важен преломен момент, в който вътрешния ни свят сякаш за миг ще спре, за да ни помогне да затворим стари, живели времето си страници и да свалим товарите, които тихомълком сме носили месеци наред, доста приятно звучи. Стигнали сме до място от пътя, където животът изисква от нас пълна искреност, всичко, което доскоро сме премълчавали, оправдавали или сме се така притеснявали, да накажа страхували, да признаем, сега ще излезе наяве, илюзиите ще загубят силата си, а ситуациите, които дълго са били в застой, започват да намират своята развръзка, понякога по неочакван начин. В дните най-след това пълнолуние, най-силно ще бъде засегната нашата емоционална страна. Възможно е да се почувстваме по-уязвими, по-чувствителни и да осъзнаем, че определени приятелства среди каузи или взаимоотношения вече не съответстват на човека, в когото сме се превърнали. В нас се събужда силен копнеж за свобода и за живот без компромиси със собственото си достоинство. В мен се събужда един копнеж, да кажа първия поздрав за тази вечер, който отива към Невена Петрова. Тя пожела Hold On, нали така? Да, Hold On на Justin Bieber. Предлагам така да продължим. На вас какво ви се слуша? Очаквам да разбера. Обадете се на 0878 50 000. Това е Витоша.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.

0: себе. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излъчваните хитове.
8: Витуша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витуша, топ 20.

Е, днес сме елегантни и с характер, защото в сряда един от вас може да спечели Stellen Selection Chardonnay, създадено от екипа на Angel's Estate. Stellen Selection Chardonnay изразкрива богати аромати на зрели жълти плодове, цитруси и фини минерални нюанси, балансирано и хармонично вино, което впечатлява със своята свежест и така дълъг финал, отличен избор за рибка, птиче месо и кремообразни паста ястия. Днес имаме въпрос отново за вас, който ви очаква в страницата ни в

Фейсбук. Също така и аз сега ще ви го прочета. В кое село се намира имението Angels Estate? Имате три възможни отговора. Един от тях е верен. Отговор А – Огняново. Отговор Б – Кортен. Или отговор В – Баня – Новозагорско. Кой е верният отговор? Очаквам да напишете в сайта radiovitusha.com. Намерете там играта, регистрирайте се, изпратете своя верен отговор, а по-късно днес ще изтеглим един победител измежду всички отговорили правилно. Като много е важно да кажа и да знаем всички, че в играта могат да участват само лица, навършили 18 години. За всички пълнолетни очаквам верните ви отговори. Регистрирайте се в сайта radiovitusha.com.

уникалния кунг... Да, уникалния кунг. Си иска да кажа, че е уникалния звук с кунгс и тяхното предложение This Girl, парчето, което просто няма как да ни остави да стоим на едно място, независимо дали сме зад волана на плажа или се разхождаме някъде из горещите градски улици. 29 градуса ни очакват навън. Запазваме слънчевата и безгрижна вълна. Stake me there и дати по Витоша.

to you, another в ефира на Радио Витоша и 15 минути до 18-я час. Здравейте, които, на всички, които сега включват. Продължаваме с хубавата песен на Teddy Swims The Door. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера. Пишете ни на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook.

Давид Гета в ефира на Радио Витоша. Продължаваме напред с Lady Gaga и Runaway. Това е поздрав за Даниел и ще го чуем след малко по Витоша. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайсии Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Правителството прие план за преструктуриране на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вицепремиера Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително столицата. Пеканов каза, че предоговарянето с Брюксел е възможно, след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия.

0: в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков. По думите му, в процедурата е имало манипулации, за което е имало сигнал и от Европейската комисия, за това тя е прекратена. Добросъвестните фирми ще получат финансиране, но това ще стане по нова процедура, заяви Пеканов. Кабинета одобри промените в гражданско-процесуалния кодекс, свързани с така наречените дела шамари. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, злоупотребата с такъв тип дела става все по-разпространена, а след приемането на поправките се очаква те да намалеят. Делата шамари са очевидна форма на намеса в обществения дебат, която се използва срещу журналисти и защитници на правата на човека, каза правосъдния министър. Като мярка за ефективна защита по такъв тип дела се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение на съда по същество. При специализирана акция на столичната полиция е предотвратено пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация. В хладилна база край село Подгомер са открити общо 35 тона хранителни продукти с недоказан произход, сред които и над 16 тона краве масло. По данни на полицията, пилешкото месо е с произход от Бразилия, а маслото без документи за произход. Българската агенция по безопасност на храните е възбранила цялото количество до приключване на проверката. Фирмата, която съхранява възбранените храни в склада, е регистрирана като извършваща дейност за търговия с храни за животни. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че е обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президента Доналд Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от тогава, като суровия петрол Брент се търгува за почти $88 за барел. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Да открием заедно музикално и 18-я час, 4 минути след неговото истинско начало. Благодарим на Нати за новините, последната емисия за деня. А ние, на нас ни остава да си създаваме летните спомени днес на 29 юли и разбира се поздравите и музикалните желания, които очаквам на 087-850-1000. Казах спомени, нали? А казах ли Поли Генова? Ако не съм, слушаме я за начало на 18-я час.

изобщо кафе. Те пък смятат, че те също тези неща намаляват стреса. Тези неща им предвид липсата на кафе намалява стреса. Други пък казват, че кафето може да намали стреса и ползите от пиенето му върху намаляването на стреса и подобряването на настроението са свързани с антиоксидантното съдържание на кофеиновата напитка, а тя може да подпомага борбата с възпаление и следователно с болести най-различни на вид. Кое е така, кое не е, в крайна сметка човек трябва да избере сам за себе си. Едно е сигурно, хубавата музика е тук и ние я избираме. Сега ви оставим в компанията на Роя Повидуша.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът

0: по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: От режисьора Кристофър Нолан.
2: No one could stand between me and home, not even the gods.
1: Филм номер едно в света.
3: I think his king is coming back.
1: Грандиозен и разтърсващ.
2: Bringing vengeance. Bringing it all.
1: Одисея. Вече в кината.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на Расъмване ще си говорим за приятелите. Приятелската среда, която си избираме, за да се чувстваме по-добре и за да споделяме живота си.
2: Много често сме коментирали, че всички знаем, раждаме се в едно семейство, но другото, което избираме със сърцето си, с мирогледа, с начина по който се чувстваме, когато сме заедно, са точно приятелите.
3: Как направихте приятелския си кръг? Дали се появиха още от раждането или напротив, с течение на годините едни си тръгнаха, а нови дойдоха?
2: Трудно ли ви е да изграждате дълготрайни отношения? Кои от тях оцеляха във времето, а тези, които не оцеляха, какво се случи с тях? Успявате ли да се сближите истински или все още ви е трудно да се отпуснете напълно и да спечелите близостта на хора, които ви харесват?
1: Запазихте ли приятели от детството си или непрекъснато се появяват нови, а други си тръгват?
3: Имате ли приятели за чашка, приятели за палатка и приятели за каквото дойде?
2: Решихме да ви питаме, какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважавам, или познаваме се от деца и все още ни е хубаво.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тадор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на Разсъмване.
3: И ще се събудим с вас точно в 6.

Say So, Doja Cat в ефира на Радио Витоша, където продължаваме с вашите поздрави и музикални желания. Цонка е изписала тук един много дълъг положителен ред и пожелавам всички да плуваме по гребена на вълните. Слушаме Swimmy BTS след малко за вас. Сега поздравът отива към Радослав Гагов, който избра много интересна песен. Sun is Shining, Bob Marley. Избира тази песен в чест на слънчевото време днес. Поздрави за всички, които обичат слънце.

на клип от България на Ели Гулдинг Easy Lover. Сега да си направя и награждаването. Защото тази вечер тук в България в ефира на Радио Витоша един от вас ще спечели Stellan Selection Chardonnay. Ще поздравим победителя, който е отговорил правилно на днешния въпрос, а верният отговор беше и все още е Баня Новозагорско. Там се намира имението на Angels Estate. Имаме си победител в днешната игра Drive Time с мен, Гери. Казваме поздравления за... Само така една секунда. Сега всички сигурно стоят и чакат. Аз се бавя се, но спирам да се бавя. Николай Иванов Лазаров от София. Верният отговор на играта днес е село Баня Нова Загора. Абсолютно верен отговор и абсолютно заслужена награда. А ако този път пък вие не сте сред късметлиите, не се отказвайте. Утре отново ви очаква един въпрос и по това време на деня ще има още един победител със сигурност, така че очаквайте. Следете страницата ни във Facebook и отговорете правилно на следващия въпрос, който ще дойде в утрешния ден. Важно, разбира се, е, че в тази игра могат да участват само лица, навършили 18 години. Ако сте такъв, слушайте и следете и спечелете. Стискам ви палци. Благодаря на всички участвали и в днешната игра.

Hey, Daddy Made You Love Me, Ариана Гранде. И да, като направя такова включване с лапсус, най-добре да си млъкна, само че имам какво да казвам. Майли Сайрас казва, че искрено иска да се занимава отново с актьорско майсторство, докато подписва с Atlantic Records и начертава следващата си глава. Бих искала да се отдам на нещо романтично, казва тя. Като гост-редактор на новия брой на списание Wonderland, тя използва възможността не само да говори за следващата глава от кариерата си, но и да събере хора, на които се възхищава. От Доли Партън до Дарио Хана, както с майка си също така иска да включи, Тиш Сайрас Пърсел и сестра си Ноа Сайрас. А много други имена всъщност са зададени като хора, на които тя се възхищава. А говори още в това ново интервю подробно за музиката, креативността и как биха могли да изглеждат бъдещите и актьорски роли. Броят включва мащабен разговор с между Сайрас, която по-рано тази година се появи на скорицата на списание Variety, и Дарио Хана, в който тя говори за музиката, евентуалното завръщане към актьорството, израстването пред очите на обществото и други. Винаги интересно да слушаш какво има да каже Майли Сайрас, винаги интересно и да я слушаме по Витуша. И така ще продължим именно с нея след малко с Secrets. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу

0: всичко това, трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора с свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Информация за малко по-късните часове на днешния 29 юли от 21 часа до 21.30 ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли по пътя Благоевград Кулата за извършване на замерване на пътното платно. Така че имайте предвид, от 22 часа до 23.30 ще бъде ограничено движението отново от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по пътя Благоевград Кулата, като трафикът тогава ще се пренасочва по обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно минутка след началото на 19-я час ще поставим музикалното начало с DJ Годжа и Ми Чико. Какво ви се слуша на вас? Ви питам отново. Вие ми отговаряте на 0878501000. Обадете се или пишете в Viber, пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, да направим тази вечер още по-хубава. Макар че тя е доста хубава и

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Imagination и Garden City на мен лично ми вдъхнаха много настроение. Ще продължим след броени минутка-две. Ми дайте с Мистер Пропс и Waves. Защо искам тази минутка-две? Защото американският актьор Маколи Кълкин е провел разговори с ръководители на Walt Disney Studios. Знаете ли за какво? Сигурно може да предположи човек, ако Маколи Кълкин е ходил да преговаря с някоя филмово студио, за какво може да е ходил? Ми разбира се за продължение на хитовата поредица сам вкъщи. Не знам доколко е достоверна информацията, но по думите на Белани, Матю Белани, 45-годишният Маколи Кълкин, посетил студиото в Дисни в Бърбанк, Калифорния, където са били обсъдени творчески идеи за възраждане на популярния коледен франчайз, а източници, запознати с проекта, определят предложената концепция като обещаваща, но към момента филмът не е официално одобрен, така че тази информация не е официална и все пак има сериозен интерес към завръщането на актьора в ролята на Кевин Макалистър, а студиото дори било готово да подкрепи друг личен проект на Маколи Кълкин при условие, че той участва и в нова продукция от поредицата Сам вкъщи. Той представи своя идея за продължение още през ноември 2025 година по време на събитие, посветено на 35-годишнината на оригиналния филм. Актьорът тогава заяви, че би изиграл отново Кевин Макалистър, само при достатъчно силен сценарий. Явно този силен сценарий сега се пише, но дали е достатъчно силен да се съгласи актьорът, те първа предстои да разберем. Вече разбрахме с какво продължаваме. Да кажа ли пак Мистер Пропс и Waves, всички, които включват сега Витоша. Витоша.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Swish Disco и Ел Хендерсон в ефира на Радио Витоша. 20 минути изминаха от началото на 19-я час. Още малко време ме за поздрави. 4 minutes, Justin Timberlake, Madonna, Timbaland. Поздравите сега са за Мирослава. Hey!

Дженифър Анистън обмислила нова сватба. Отново мисли да мине под венчилото. Знаете, тя си има един много готин партньор, Джим Къртис. Обсъждат възможностите да се сгодят, поне според източници, близки до двойката. Моя източник сега е Теди Суимс, източник на хубавата песен Mr. Know It All.

Blessing си Калвин Харис в ефира на Радио Витоша. Ще продължим с Мелани си. Аз тук се опитам да намеря нещо ново покрай новата сватба на младата младоженка Мелани си. Но не виждам нищо, освен че от 1 септември започва нейното турне из Великобритания, Kingston upon Thames. И така, да, тогава в 8 часа ще стартира и ще продължи до 14 септември. Всъщност ще продължи доста повече, до 5 декември, но за това ще си говорим друг път. Да слушаме Мелани Си с Never Be The Same Again.

0: Мирела Заер. Юлска нощ, унази юлска нощ, в тази юлска нощ, която ни предстои днес, ще гледаме пълнолунието, еленското такова, а в унази юлска утрин, която ни предстои утре, Милена, Кирил и Тодор в тройка на разсъмване ще ни питат. Много готин въпрос са измислили, както и винаги де. Какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважавам, или познаваме се от деца и все още ни е хубаво. Приятелите, близките и верните, тези за по едно, така да е, нали се сещате какво е едно. Ама не е онова. Добре да е, и случайните, които са плод на различни обстоятелства, как ги подбирате вие, правите ли разлика между типа приятели и какви са вашите? Как се получава така наречения близък приятелски кръг? Според вас вече можете да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. Аз ви благодаря, приятели, че и днес бяхме заедно в ефира на Радио Витоша. Драйв Тайм ще бъде отново тук с мен, Гери, малко след 17-я час в утрешния ден. А до края на този час ще ви оставя в компанията на Келани с Folded, както и Fast Car на Jonas Blue и Dakota. Имайте хубава вечер. Хубавата музика ще бъде и тя тук в ефира ни, така че останете с нас и до утре. Среща малко след 17. Чао!
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грей

Стейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.